0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tegi pudu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, maapinna lähedal võib langeda 0 kraadini. Rannikul on kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Enne lõunal püsib kohat judu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suurelt Paunvere väljanäitused laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
2: Sa ei tea, kui tühjalt end tunnen.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM!

0: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tegi pudu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, maapinna lähedal võib langeda 0 kraadini. Rannikul on kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: kohati udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee. Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.
1: Mu kell liigub kiiresti mu...

0: Crowdi drillin, tead küll mis pillil, nii et näpul villid, ainult et ville pole, sest mu sõrme jooks nii nove, et neid tekkida ei jõua, rekord kiirusel kui sõuan, üla lõua ja ala lõua vahel, eelajaloolise kosmose laevaga, ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti,

ekraanitesse, mis tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles kaaslane, keda alati kannan ühe.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Jõin otsepakist piima, tõin ketsidega tupa liiva. Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, looba looba olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb peale see pidu sa

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

Armastuse hääl koputab su hingele. Lase ta palun sisse. Ära hoia oma hinge lukus.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info valgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
0: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
2: Ring FM, Eesti kuld.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen toru raudsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: siis mingite eelmiste päevade ilmadega ja ega siis midagi. Kairi, mis siis toimub ilma seal kaardi peal?
1: Mõtlesin, et sa alustad niimoodi, et päikesepaistjad tuli tooma Kairi ka. Siin ma olen.
0: Aga sa ei too ju päikest, sa tood siin mingisuguse miinuskraadid ja asjad. Et...
1: Aga kaunist hommikut tõesti ja ilusat teisipäeva kõigile. Praegu näitab 8 kraadi, on pilviine. Täna Tartus näitab, et tuleb kuni 17 kraadi. Vihma ei näita, nii et see on juba suur võit ja eks ta tuleb selline mõnus sügisene päev. Ei ole kurta nagu miskit. Minu seiklused vahepeal. Eile õhtu mina sattisin ennast normaalsel ajal magama. Arvestasin oma unetunnid ja olen, mõtlesin, et olen taas siis nagu tubli ja lähen varakult magama. Ja mina pööran ja vähkren ja otsin asendeid ja vahin lakke ja tiksun ja ootan seda undest, und ei tule ja ei tule. Ja üks hetk ma kuulen, et ülemised naabrid... Mingi väike kolakas käis, siis on okei, huvitav. Ja siis, see on tolmu ime ja võeti välja.
0: Mis kell?
1: Ja siis ma võtan oma telefoni, kell on pool tundi enne südaööd, kell oli
0: 11.30. No aga kui läks midagi maha, no nüüd siis tuleb ära koristada, mis see siis?
1: Ei, mul oli tunne, et seal hakkas tõsine kraamimine pihta, sest selle tolmu imega kraabiti kõik põrandad ära. Ja ma nagu kuulsin, kuidas see läks kuidagi nagu nurgast nurka, ja siis tõsteti seal mingid nagu asju. Ja siis vaata, meil on niimoodi, et need torud lähevad seinast ja ka see kate, mis sul nagu seal sinu korteris on, see ei ole nagu hullud mingi nüüd pakseks. Siis ma kuulen, kui seda... õhtut eriti vaata, kui vaikne on, kuulen, kui seda toaletti kasutatakse või seal solistatakse midagi, on ju. Ja siis ma kuulen, ull hakkas pihta mingi nagu flash, siis nühiti selle mingi asjaga seda potti, siis veel, siis seda vett nagu läks ja seal nagu nühiti ja tehti midagi ja siis kapati mööda põrandeid ja ma kuulsin nagu seda kõndimist ja mõnge... Eks siis nüüd otsustasite, et on aeg
0: koristama.
1: Hakata kraamima.
0: Mina arvan, et seal läks midagi maha lihtsalt. Et,
1: võimalik tegelikult.
0: Ära ole nii. Ja ega mis sa siis, kui sa näiteks mingi asja öösel ümber ajad, kas sa ootad siis hommikuni, kui sa ilusti seal laiali voolab ja kõik nagu haisma hakkab, et siis
1: koristad ikka kõik ära. Koristaksin ikka ära. Ja
0: ilmselt see oli siis midagi, mis siis koristati põrandalt, selleks potti, yeah. See määris ära poti ja yeah. Siis oli vaja pott ka puhtaks veel teha.
1: Kus juures kõige selleni ma ei jõudnud tooma, vaid ainus mõte, mis mul oli nagu, oli see, et miks te teete seda nagu enne südaööd, et miks te nüüd nagu kraamitan ja aga kuidagi vaata eriti, kui kõik on nagu nii, vaiknustegi seadet ei käi, siis sa kuuled nagu kõiki hääli iga mingi seina tagant. Ma oleks pidanud magama üldse see aega, aga mida ei tulnud, oli uni. Ja lõpuks ma arvan, seal musun keskajal või midagi jäin ma magama ja siis hommikul 6 tundi hiljem see kell käis. Nii et minu jala kampaaniast jala tööle täna
0: läks... Siin on ainult vabandused praegu, mis oles jäänud sellest
1: täna... Ei, ma muidu jätkuvalt olen selle kampaania poolt. Lihtsalt tänane hommik siis läks ka selle taha nahka, et ma sain nii hilja üles, et ma pidin ikkagi taksoga tulema. Nii et võt sellised happeningid siis öösel ja hommikul. Aga siin ma olen.
0: Super. Tore. Hakkame siis pihta meie tänase hommikuga ka.
1: Hakkame.
0: Mis me täna teeme? Täna on meil ju ka 1,2 siin teemasid ja teisipäevased teemad vähemalt tundub mulle. Minu sõber politsei ja...
1: Mm-hmm. Ma ei tea, kas ta sinu sõber on, aga vaatame, kui nad siia jõuavad.
0: Minu, mul on väga suured sõbrad. Mm-hmm.
1: Aga muidugi siia tundi ka ajaloosündmused, sünnipäevalapsed ja horoskoop.
0: Mm-hmm. Nii et onne ja maal elamise päevast räägime veel täna ja
1: psühholoogiaminutid
0: muidugi. Mm-hmm. Nii et on, mida kuulata küll.
1: Ärkame koos.
0: Jah, tervitused ja silmad lahti.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 7:13 näitab kell, ajaloosündmusi siis ka tänasest päevast. Täna on juba 15. september, mida siis ajaloos täna sündis või tehti. Palun väga. Siin see on 1830 tänasel päeval. Avati raudteeliin Liverpooli ja Manchesteri vahel, nii et siis Inglismaal inimesed said juba rongiga ühest kohast teise liikuda. 1905 tänasel päeval hakkas tööle Slettensi tuletorn. See on siis maailma kõige põhjapoolsem ja mandril asuv majakas. Aasta 1927 Buda munk Karl Tõnisson, ehk siis vend Vahindra, pidas Kopli vanas rahvamajas kõne teemal, mis on Buda usk meie maale ja rahvale. Aasta 1928 meditsiiniajaloos väga tähtis daatum Alexander Fleming leiutas penitsiliini. Aasta 1934 tänasel päeval avati Tallinna kunstihoone, siis aastal 1959 täna Nikita Hrušov saabus esimese Nõukogude Liidu juhina visiidile USA-sse, siis aasta 1973 Karl 16. Gustav, temast sai Rootsi kuin. Super. Ja aasta 2000 on Sydneys avati siis 2000. Aasta suveolümpiamängud. Nüüd pilk peale sünnipäevalastele ka veel. 1254 täna sündinud Itaalia maadeavastaja kuulus Marco Polo. Agatha Christie on täna sündinud inglise kirjanik 1890, siis Eesti akadeemik Endel Lippmaa 1930. USA filmirežissöör Oliver Stone 1946, siis 1956 täna sündinud Maggie Riley, ehk siis Šoti lauljaga tegemist. 1961 on sündinud Eesti poliitik Mihail Stalnuhhin, Robert Fico, Slovakia poliitik 1964, siis prints Harry on täna sündinud aastal 1984. Kas sinule prints Harry nagu ei istuks? Miks?
1: Ei ole minu maitse.
0: Aga mis maitsest puudu jääb? Ikkagi mõtle, kus saaksid printsess ja värki see, olla, saad aru.
1: Vaat see annab päris palju plusspunkte.
0: Kuskil aga suures hotellis veel.
1: Ma ei tea, kõige muuga peaks nagu leppima, sest ei ole päris minu tüüpi.
0: No jah. Lihtsalt liiga valiv, siis ma arvan.
1: Ei, ma ei ole liiga valiv, ikka on ju oma nagu maitse, et aga see, et ta on prints ja võibolla see on nagu päris suur boonus.
0: Aha, just. Ja täna on sündinud ka Loore Aaslav Kaasik, ehk siis Eesti lavastaja ja näitleja aasta, siis oli 1985. No võt, selliseid sünnipäevalapsi ja jaalosündmisi tänasest päevast siis. Mägi Railist rääkisime siin Šoti lauljast siis. Tema on ju see hääl, kes selle laulu on sisse laulnud, nii et palju õnne kõigile teistele ka.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste Kunt. Õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: kell ongi saanud 7:30 nüüd. Tere hommikust, tere ärkama. Inimesed liiguvad tööle, lapsed liiguvad kooli. Ilus on vaadata kohe, et elu on käima läinud meil siin Tartu linnas
1: vähemalt. On ja väga kaunis hommik on ka ja tervitame siis ärkajaid ja meie toredaid raadiokuulajaid. Meie toome teieni infot siis, mis põnevaid tiitleid tänane päev ka kannab. Esimene kohe, mis silma jäi, on mingid toiduteemalised, sest hommikuseks söömata.
0: Ei, väga hea, kust on?
1: Toppelt juustu burgeri päev.
0: Nii, kust nüüd seda saada võiks?
1: Ma ei tea, kas ma kohe hommikusöögiks nagu võtaks, aga ma võtaks küll. Võtaks küll, aga jah.
0: Jah. Otsustatud. Otsustatud. Tuleb hakata otsima, kust praegu saaks.
1: Siis on ka juustu röstsaia päev. No see pilt, mis siin on, see on mingi uputatud juustu sisse ja vist see sai on ka kuskil seal all, aga cheese toast ei. See on väga, väga maitsev ka. Tead, sellega seoses...
0: Täna on ikka juustupäev mul tunnes.
1: Ja mis on eriti kõige parem, väiksena ka ema tegi tihti peale neid vaata soojasid, neid ahju võileib, et kus sa paned panniplaadi peale ja siis juust sulab sinna peale ära ja seal all on mingi vorst või noh, mis iga sa panid.
0: Ja siis hästi natukene siukse krõbedamaks ka veel, et oh.
1: Vaat need ahju võileivad, oh, see on tükike taevast, et täna tundub, et olete suhteliselt teemas, kui teete neid. Siis on kokkade tänu avaldamise päev, eks siis täna tasub oma kokkadele siis neid tänu sõnu öelda, ma ei tea, kui on tuttavaid või siis
0: et käite. Olete süüa teinud, aitäh teile.
1: Ja, või et käite kuskil söömas, et siis eraldi tänu sõnud siis kokkakestele ka. Mis veel? Veebis õppimise päev. Online learning day.
0: Ja see minu elus toimub see iga päev tegelikult, et ma midagi uut ikka õpin ju.
1: Aus. Pigem ka, mina olen seda tüüpi, kes vist googeldab või chatti kasutab päevas mingi tubli, ma ei tea, 15 korda vähemalt, sest kohe kui mul tekib mingi küsimus pähe, ma pean nagu nägema seda vastust, ma pean teada saama ja siis ma kohe nagu googeldan mingit noh, suvalisi asju või, või otsin neid siis nagu vastuseid.
0: Ma googeldan ka, aga ma chatti nüüd usaldusväärse info saamiseks küll enam ei kasuta. Ma olen sealt nii palju igasugust lora saanud. Võibolla ma maksan talle vähe, et ta ajabki mulle mingisugust suppi suust välja.
1: Kui on väga oluline aga... ja fakti see põhine värk, et siis tuleb tõesti topelt kontrollida ja ma olen ka täheldanud, et siis ma kirjutan talle, et kas mitte see ei ole õige vastus.
0: Ja siis, ah jaa, muidugi! Ja siis tuleb sealt nagu hoopis mingi teine. Ma ei suuda usaldada enam, et ma olen sealt nii palju sõikseid fakti vigu saanud, et... Et mingi tõepähe nüüd ChatGPT infot. Noh, võibolla mõne aasta pärast anname uue võimaluse, kui see asi arenud on.
1: Mina tegin eile ühe lükke selle veebis õppimise jaoks ja mina tõmbasin endale selle appi Liiklus Lab. Siuke app on, kus sa saad teha neid teste ja teooriat õppida ja ühesõnaga valmistuda.
0: Kus ja millal sa kena saad käia? Selle tõuksiga.
1: Mitte selline. Tõuksiga? No see on ikkagi mõeldud siis nagu autosõitjatele. Et jah, et väga palju õppimist tänapäeval toimub siis ikkagi ja netis. Ja midagi sulle siis, Kristen, see lõpetuseks välisin Vildist mütsipäev.
0: See on sellel sauna mütsid on ju
1: Vildist. Näiteks nagu saunad ja sauna mütsid. Ja. Vaata vanast olid ka, siin on pildi peal ka üks. Noh, naisterahvas olid need nagu suhteliselt üksed vormitud, need kupli mütsid ilusate lillede ja kaunistustega ja need olid ka Vildist, nii et ainus Vildist asi, mis ma olen kunagi vist pähe pandud, on see saunamüts. Ja mitte isegi saunas, vaid et keegi toob. Ma mingi, noh, paled pähe korra.
0: Ja siis, et kaks päeva käid ainult sellega magad ka see müts peas, nii lohe on.
1: Aga võt, selliseid päevi on, mida tähistada.
0: On 1,2, jah. Nii et me läheme selle topelt juustuburgeri ja selle juustuvõileva järgis. Mm-hmm.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: 7:46 on nüüd siis meil kell näitamas. Tervitusi kõikidele.
1: Ilusat ärkamist.
0: Tänane horoskoop. Vaatame, kui ilusaid asju see lubab 12 tähemärgile. Hakkame ikka jäärast pihta. Ehk siis jäära kohta öeldakse, et täna võib sinu ette sattuda olukord, kus kiire tegutsemise asemel tuleb hoopis kellegi teise tempoga arvestada. See võib alguses kannatust proovile panna, kuid lõpuks osutub koostöö kasulikumaks kui üksinda rabelemine. Tööl võib üks hommikune takistus pärast lõunaks täiesti tähtsusetuks muutuda. Õhtul vali tegevus, kus saad ise otsustada, millal alustad ja millal lõpetad.
1: Sõnn teisipäev soosib täna väikeseid, kuid konkreetseid parandusi sinu igapäeva elus. Võid avastada, et mõni asi vajab välja vahetamist, parandamist või lihtsalt paremini korraldamist. Tööl tasub ühe ülesande puhul küsida nõu inimeselt, kellel on sinust rohkem kogemust. Kõike ei pea ise välja nuputama. Õhtul on hea aeg nautida midagi maitsvat ja võtta päev tavapärasest rahulikumalt kokku.
0: Kaksikud, täna võib üks küsimus viia hoopis teise küsimuseni ning enne kui märkad oled sattunud teemasse, millega hommikul üldse tegeleda ei kavatsenud, seekord võib sellest kõrvalepõikest isegi kasu olla. Tööl tasub aga jälgida, et tähtsad kokkulepped saaksid selgelt sõnastatud. Õhtul võib mõni vana tuttav või ootamatu sõnum tuua päeva värsket elevust.
1: Vähk, teisipäev võib panna sind mõtlema sellele, kellele ja millele sa oma aega jagad. Üks inimene võib sinult oodata rohkem tähelepanu, kui sul täna anda on ning sellest tasub ausalt rääkida. Tööl võib hea tulemus tulla just rahulikust järjekindlusest. Õhtul võiksid teha midagi ainult enda jaoks, ilma et peaksid seda kellelegi põhjendama või sellest kellelegi aru andma.
0: Lõvi, täna võib sinu hea tuju osutuda nakkavaks ning just sina võid olla see, kes üsna tavalise tööpäeva natukene lõbusamaks muudab. Üks keerulisem olukord laheneb paremini huumori kui liikse tõsidusega. Samas ära lase naljadel olulist tähtaega meelest viia. Õhtul võib sind oodata meeldiv üllatus või kohtumine, mille puhul tasub plaanidesse veidi paindlikust jätta.
1: Neitsi, täna võiksid mõne ülesande puhul teadlikult valida teissuguse töö järjekorra. Harjumuspärane meetod pole tingimata halb, kuid väike muudatus võib säästa üllatavalt palju aega. Tööl võib keegi sinult küsida abi küsimuses, mis tundub sulle elementaarne. Ole kannatlik, sest sinu jaoks ei ole lihtne. Sest sinu jaoks lihtne asi ei pruugi seda olla teistele. Õhtul tee midagi, mille tulemust pole võimalik tabelisse ega nimekirja panna.
0: Kaalud. Teisipäeval võiks üks inimene sind oma käitumisega üllatada ja panna varasemat arvamust veidi ümber hindama. Ära kiirusta teda siiski kohe uude lahtrisse paigutama tööl. Võib päev tuua võimaluse rääkida teemast, mida oled seni vältinud ning vestlus osutub kardetust lihtsamaks. Õhtul vajad midagi, mis muudab argipäeva natukene lihtsamaks. Hea muusika, meeldiv koht või hea seltskond sobib suurepäraselt.
1: Skorpion, täna võib sinu konkurentsivaist ootamatult ärgatavad sõna huvitav sõna. Keegi saavutab midagi, mis paneb siin mõtlema, et võiksid ise samuti lati kõrgemale tõsta. Kasuta seda motivatsioonina, mitte võrdlemiseks. Tööl sobib hästi päev ühe keerulisem ülesande kallal asumiseks, mida oled seni vältinud. Õhtul jäta endale piisavalt ruumi, et päevast saadud muljed enne uusi ettevõtmisi settida jõuaksid.
0: Hambur. Teisipäev toob väikese võimaluse argirutiinist kõrvale astuda. Võib-olla tuleb minna kuhugi, kuhu tavaliselt asja pole. Või kohtad inimest, kes räägib sulle millestki täiesti uuest. Ära vaata kellaiga 5 minuti tagant väike kõrvalepõige või päeva parimaks osaks saada. Tööl hoia siiski lubadustel silm peal. Õhtul mõtle pigem sellele, mida tahaksid teha, mitte sellele, mida peaksid tegema.
1: Kaljukits, täna võib sulle kasu tuua oskus õigel hetkel ei öelda. Töönädal on alles alguses ning pole mõtet oma ülejäänud päevi juba teisipäeval kohustustega täis laadida. Tööl vali hoolikamalt, millised probleemid vajavad päriselt sinu sekkumist. Õhtul võib üks praktiline kodune tegevus anda hea tunde, kuid pärast seda pane kohustustele punkt ja jätta ülejäänu homseks.
0: Veevalaja. Täna võib sind inspireerida midagi täiesti argist. Mõni ese, lause, tehniline lahendus või juhuslik tähelepanek. Ära imesta, kui sellest kasvab välja hoopis suurem mõte. Tööl võiksid ühe idee puhul enne teiste arvamuse küsimist ise natukene katsetada. Õhtul sobib hästi midagi meisterdada, parandada, ehitada või lihtsalt oma kätega teha. Pea ja käed võiksid täna koostööd teha.
1: Seda nad sul teevad.
0: Iga päev.
1: ja kalad. Teisipäev võib tuua sulle hetke, mil saad väga selgelt aru, mida sa ühes olukorras enam teha ei taha. Ka selline teadmine on edasi minek. Tööl ära anna liiga kiiresti nõusolekut ülesandele, mille sisu pole sul päris selge, küsi enne täpsustusi. Õhtul võib mõni rahulik tegevus anda ootamatult hea idee või lahenduse küsimusele, millele sa päeval vastust ei leidnud.
0: Selline ta oli siis.
1: Selline horoskoop.
0: Jah, minge vaadake Facebookist üle ka ja uuest tunnis siis kohtume juba ja siis meil ka minu sõber politsei rubriik eetris.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump teatas, et tühistab Ühendriikidesse importitavale Iiri viskile kehtestatud 10%-lise tollimaksu. Trump tegi otsuse teatavaks Iirima lahtiste golfi meistrivõistluste lõputseremoonial, mis toimus talle kuuluvas Tuunpegi golfi kuurordis. Iiri viskitootjatele on USA väga oluline eksporditurg. Alates maist olid nad aga Briti tootjatega võrreldes ebasoodsamas olukorras, sest Trump oli Ühendkuningriigist pärit viskile tollimaksud tühistanud. Iirlased püüdsid seejärel Trumpi poolehoidu võita, korraldades oma tähtsaima iga-aastase golfiturniiri tema kuurordis. Pühapäeval teatas Trump turniiri publikule, et on otsustanud Iiri viski tollimaksust vabastada. Tema sõnul olid iirlased talle korduvalt öelnud, et tollimaks on ebaõiglane. Seega võib Iiri viski taas USA turul Briti viskiga võrdsematel tingimustel konkureerida. Eesti laste funktsionaalne lugemisoskus on langenud ning õpetajad ja haridusametnikud otsivad lahendusi. Värsked PISA tulemused näitavad, et võrreldes 7 aasta taguse ajaga on lugemisoskus langenud 3/4 uuringus osalenud riikidest. Eesti Haridusministeeriumi hinnangul tuleb probleemi lahendamiseks parandada õpetajate ettevalmistust ja täiendusõpet. Emakeele õpetajate sõnul on põhjuseid aga rohkem. Lapsed loevad vähem, sõnavara on muutunud väiksemaks ning klassid on väga erineva tasemega. Ühe lahendusena nähakse õppeainete suuremat lõimimist. Näiteks võiks eesti keelt ja matemaatikat rohkem koos õpetada, sest ülesannete mõistmine sõltub otseselt lugemisoskusest ja sõnavarast. Õpetajad leiavad ka, et keele õppes aitaks väiksemad rühmad. 30 õpilase asemel võiks rühmas olla 10-12 last, mis annaks rohkem võimalusi suuliseks tööks ja individuaalseks juhendamiseks. Kõige lihtsam soovitus on siiski vana lugemisoskust aitab kõige paremini arendada rohkem lugemine. Riigi plaan osta kuni 40 uut gaasi- ja elektribussi tekitab bussiettevõtetes küsimusi. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib esmalt soetada 5 elektribussi ja 9 gaasibussi. Bussid ostetakse CO2 kvootide müügist saadud raha eest ning antakse maakonnaliinidel vedajatele kasutamiseks. Bussiettevõtjate hinnangul pole sellisel riiklikul bussipargil aga vajadust. Autoettevõtjate liidu juhatuse liikme Mart Raamatu sõnul on ettevõtetel keskkonnasõbralikumad bussid juba olemas ning riigi busside jagamine võib suurendada ka hooldamata sõidukite ja reisijate ohutuse riski. Ministeeriumi sõnul pole eesmärk hakata ise bussiettevõtjaks. Riigi ostetud bussid võimaldaksid vedajatel jätta sõidukite soetamise kulu liinikilomeetri hinnast välja ning suunata raha näiteks tihedamatele graafikutele. Bussiettevõtjad seda põhjendust ei usu,

0: ilguda kolmapäeval, kui loetakse üle ka välismaal ja hilinenult antud hääled. Valimised võitsid sotsiaaldemokraadid 28,1%-ga häältest, kuid see on erakonna üks halvimaid tulemusi. Partei juht Magdalena Anderson teatas siiski, et on valmis riiki juhtima. Ees ootavad keerulised koalitsiooni kõnelused, sest pole selge, kas vasakbloki keskpartei ja vasakpartei suudavad samasse valitsusse kuuluda.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
3: Check it out.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on saanud 8:09 peale ka teisipäeviti. Astub siit meie stuudiost läbi ka keegi politsei esindaja, kellega siis me räägime ka rubriigis minu sõber politsei siis erinevaid teemasid, mis siis politseile muret või rõõmu valmistavad ja mida on vaja võibolla siis kodanikele ka südame peale panna. Ja täna meil on hea meel tervitada siin Lõuna Prefektuuri operatiivbüroo juhtimiskeskuse juhti Tarmo Loimit. Tere tulemast sulle!
2: Tere hommikust!
1: Täna me räägime inimeste maastiku otsingutest ja loeme siis sõnad peale ka kõigile seenelistele ja marjulistele enne metsa minekut. Sügis on ju see aeg, millal siis minnakse ja vaadatakse, mis mets pakkumas või mida mets pakkumas on ja mis seal kõik kätte saab. Kas politsei jaoks on ka see sükkene otsingute mõttes selline kiirem aeg kui näiteks, ma ei tea, suvi või mingi muu aastaega?
2: Ja kindlasti, et see kuldne suvi toob meile metsa igasuguseid ande, mida siis käiakse seal noppimas ja korjamas ja otsimas. Ja paraku juhtub ka nii, et ka see on siis meie jaoks tipuaeg selles mõttes, et inimesed tikuvad siis ära eksima, kaotavad oma sihi ja on siis kadund ja me peame siis aitama neid siis välja sealt metsast.
1: Aga mis moodi see ütleme, metsas ära eksimine üldse nagu, no, selles mõttes käib, et mis see tehnoloogia seal taga on, et inimene läheb metsa, ta on seal võibolla käinud kümneid ja kümneid kordi ja ühele hetkel avastab, et ma ei tea, kus ma olen ja kuidas ma nüüd välja saan, et see seenehasart on nii suur, et tunnustab kõik muud asjad ära või?
2: No eks seal on erinevaid põhjused, miks ära eksitakse, et noh, näiteks üks põhiline põhjus on see, et ka mets muutub ajas, et kui eelmine aasta käisid metsas, sa teadsid täpselt, et seal kännu juures tuleb ära keerata, seal on üks suur puu, siis vahepeal on käinud metsaraie ja teinud mingi harvendus, et see metsatingimused ka muutuvad ja sellega kaotab ka inimene oma sihi. Ja noh, paraku on ka see hasart tekib, et võt, siin on hea koht, vahepeal pead ei tõsteta, et vaadata ringi ja ongi üks hetk, oled täiesti tihnikus ja enam ei leia seda sihti välja.
3: Millist rolli teie mängite igapäevaselt selles operatsioonis, eks siis juhtimiskeskuse juht, mida see tähendab?
2: No juhtimiskeskus on esimene siuke etapp, kuhu siis laekub see info, kui inimene on metsa eksinud, eks siis reeglina on see 112 kõne, mis inimene siis metsas teeb. See jõuab siis meie töölauale ja me siis hakkame esimene selline kõige põhilisem asi, mis me teeme, on see, et orienteerume selles olukorras, et vaatame, kus kohast see kõne on tulnud, millises piirkonnast, vaatame, kellega on tegu, kas on vanema inimesega, kas tal võib olla mingisuguseid tervise probleeme, et selgitada välja, kui suur meil see oht on. Üritame siis selle inimesega ise ka ühendus saada ja siis me proovime selgitada välja, et kui eksint on, võibolla me saame juhendada ta sealt ise sealt metsast välja, sest paar head näidet on selle kohta, kus inimene nägi näiteks suuri elektriliine, me teadsime umbes piirkonda, me suutsime nende järgi välja juhatada, et oma sihi uuesti kätte saada. Aga kui see nüüd nii lihtsalt ei lähe, et siis meie politsei juhtimiskeskus hakkab siis haldama kõiki neid politsei ressursse, kes siis abistavad selle otsingute vaates.
1: Kes need ära eksi ja tenamasti on? On nad nooremad inimesed, vanemad inimesed, mehed, naised? Kas on mingi selline läbiv joon ka?
2: No siukest läbivat joont ei ole, aga noh, ütleme, enamasti on nad sellised ikkagi, noh, võibolla võib natukes öelda, et vanemad inimesed, kes ei ole tehnoloogiaga võibolla nii sina peal, kes ei oska võibolla oma nutitelefoni, võibolla mõnel polegi nutitelefoni veel, et kes ei oska seda väga hästi kasutada, kes on väga pikalt juba metsadest käinud ja on siis liiga enesikindlad selles osas, kui hästi nad seal metsas hakkama saavad. Aga noh, on ka noori, kes täiesti ära eksivad sinna, et selles mõttes see spekter on lai.
3: Millised on need võimalused, mida saab otsimiseks üldse kasutada? Millised tehnilised ja ma ei tea, otsimiskoerad, et mis need valikud on?
2: No õnneks tänasel hetkel on meil päris palju erinevaid siukseid tööriistu, et kui me hakkame sellisest kõige madalamast peale, et noh, kõigepealt proovime juhtimiskeskuse vaates kaugelt ära aidata, kui see ei tööta, siis me saadame sinna lähedusse patrullid. Meil on olnud väga palju positiivsed näited, kus me lihtsalt patrulli paneme metsa äärde, paneme sireenit uilgama ja inimene kuuleb ja tuleb selle suunas välja. Kui ka see ei aita, siis meil on olemas drooniüksus, kes siis tuleb oma droonidega seda piirkonda läbi kammima, sest droon katab ära hästi suure ala neil on erinevad võimekused. Kui on võimalus, siis termot kasutada, kui on pime näiteks, siis ka öövaatusega vaadata. Ka kui see ei aita, sest täna veel on metsad hästi tihedad, väga hästi sealt puudest läbi ei näe, siis paraku on järgmine etapp on see, kus me kutsume kohale koerad. Koerad on väga efektiivsed, nad on efektiivsed siis ka, kui me teame, kust kohast inimene metsa läks, et me koer suudab päris efektiivselt selle jälje üles võtta ja leida üles. Meil on just väga hiljutigi väga häid näited, kus koerad on leidnud juba päris pikalt metsas olnud inimese üles, väga edukalt. Ja ka kui koerad nüüd seda tulemust ei anna, siis järgmine etapp on ikkagi juba siuksed inimjõul otsingud, kus siis kutsume kokku erinevad vabatahtlikud meie politseiressursid ja panevad siis ahelikud, kui me teame umbes neid metsa piirkondi, aga vahest on muidugi need piirkond niivõrd suured, et see ahelikus otsing on kõige aeglasem. Ja siis meil on ka veel ressurssi politsei lennusalga näol, kui on tõesti juba muutub see otsing pikaajaliseks, kui on oht ikkagi inimelule, siis on ka võimalus tõsta üles siis nii politsei helikopter või lennuk, kellel on siis palju võimsamad sellised optilised seadmed, millega siis suurt ala otsida, et otsime siis soojuskeha, otsime siis termoga või öövaatusega. Aga pigem ma tahaks öelda, et enne metsaminekut oleks vaja inimestel endal ka teha miskit sellist, et see otsingud üldse ei peaks nagu käima minema.
1: Jaa, selleni jõuame. Ma tahtsin tegelikult siia veel vahel küsida, et kas nendel otsingutel on politsei jaoks sellised mingisugused raskuskategooriad ka, et kui esialgne info ongi selline, et inimese elu on ohus, siis ei hakata seal sireenidega enam metsa ääres uilgama, siis võibolla tõstetakse kohe kopter ja lennuk, et see inimene kiiresti kätte saada. Et tehakse kuskil selline otsus ka, et millise kategooriaga nüüd see oht on siis?
2: Ja kindlasti, et me kindlasti vaatame igale juhtumile otsa, me hindamegi, politsei juhtimiskeskus hindab selle olukorra üle, et kui tõsine asi on, kui on inimesel näiteks terviseprobleem ei ole, aku on 100%, siis me läheme ka, ütleme siis selliste jõududega, et me saaksime minimaalselt jõududega maksimaalselt ära teha. Aga kui meil on ikkagi teadmine, et inimese tervis võib juba olla alajahtumine näiteks, vihma sajab ilmastiku tingimustest sõltuvalt, siis kindlasti lähme juba kohe palju suuremate jõududega, palju efektiivsemate vahenditega sinna otsingutele peale.
1: Mm-hmm. Aga räägime siis sellest, et mida inimesed ise saavad nüüd ära teha. Alustame võibolla sellest, et mida teha siis, et üldse mitte ära eksida, et minna tuttavasse metsa ja mis need nipid on ja kuni selleni välja siis, et mis saab, kui ma nüüd tunnengi, et ma ei tea, kust poolt ma välja saan.
2: No meie soovitus on enne metsaminekut peaks ikka ennast ise kõigepealt hindama, kui hea metsatundja, kui hea piirkonnatundja oled. Samas ma tean ka, et on väga paljud inimesed, kes tulevad kaugelt täiesti võõrastesse metsadesse ja paraku ka vahest eksivad ära. Et pigem, kui on olemas võimalus, tehnilised võimalused, vaadake korraks kaardi peale. Lihtsalt aru saada sellest piirkonnast, kas seal on mingid järvesid, kas on jõgesid. Et kui orientiir kaob, et siis sa umbes võiksid teada, kus kohas sa asud. Kindlasti võiks kasutada tehnilisi vahendid selliselt, et märkida näiteks või ettevalmistada telefon selle jaoks, et metsaminekuks, et laadida aku täis, võimalusel väike akupank kaasa, et kui miskit märkida ära näiteks telefonikaardile ära, kus sa auto parkisid või selle transporti vahendi, millega sinna metsa äärde läksid. Vaadata korraks enda ümbrust, et kus sa sinna metsa lähed. Ja meie soovitus on, et metsaminnes peaks olema seljas sellised erksa värvilised riided, mida on siis ka kaugelt võimalik näha, et kui lähete sõbraga metsa, et ka üksteist näha oleks metsas paremini, et tänases keskkonnas on valge hästi eristusest looduses välja arvatud talvel , valget meil ei ole .
3: ja vahepeal oli see valge ämbri kampaania ka jah .
2: ja valge ämber kindlasti on üks nendest asjadest , mis on aidanud ja tegelikult me oleme teinud neid teste ka droonidega . et kui droon ikkagi metsa kohal vaatab , siis ka vahest puude vahelt seda valget ämbrit on palju parem näha kui tumedates või tumerohelistes riietes inimesi , et noh , kui täna kaitseliitlased teevad kõik selleks , et metsas mitte näha , siis teeme kõik selle vastupidi , et paneme võimalikult erksaid , võimalikult selliseid värve selga , mida looduses tavaliselt ei ole , et noh . Nagu ma ütlesin , et telefon on üks nendest asjadest , mis tegelikult täna on enamustel taskus ikkagi . ja seda võiks kasutada maksimaalselt , et noh , meie soovitus on , et need Google Maps'id või siis kõige parem on tegelikult offline kaardid , mida saab siis kasutada ka siis , kui võrguühendust ei ole . et see aitab lihtsalt seda , et kui metsas näiteks levi ei ole enam , internetilevi või mobiililevi , siis see offline maps aitab seda asukohta nagu paremini tuvastada ja saab sealt metsast ise välja .
3: kas võib-olla ka see , et ma ei tea , kellelegi teada anda , et kuuled , et ma lähen nüüd hommikul metsa , lähen sinna metsa , et on , keegi on teadlik .
2: ja kindlasti on see väga hea mõte anda oma mõnele lähedasele teada , et kuhu minnakse , eriti kui minnakse metsa ilma võimaluseta sealt sidet pidada , et me vähemalt keegi teaks , kus piirkonnas inimene võiks asuda et see on väga oluline , et kuigi jah , ma tean , et paljud ei taha oma häid seenekohti siit reeta , aga see siiski võiks olla keegi , kes vähemalt teaks .
3: keda sa usaldad ?
1: ja , kui nüüd metsa minekust nagu üldse rääkida , et üks oht on muidugi ära eksida , aga kas politseil on ka selliseid asju nagu ette tulnud , et keegi on metsas ohtu sattunud , mingi metsloomaga tülli läinud näiteks ja nüüd helistab 112 ja palub abi , et selliseid kentsakaid olukordi ka nagu on ette tulnud politsei töös ?
2: Õnneks seda minu mälu praegust ei üles ei korja , et keegi metsloomaga oleks metsas tülli läinud , sest tegelikult suures plaanis metsloomad kardavad inimest rohkem , kui inimene peaks metslooma kartma , et meie soovitus on , et tehke metsas häält , rääkige , seal on rahulikult , saate kõva häälega omaette rääkida , laulda , tehke häält , siis mitte ükski loom ka teie ligi ei taha tegelikult tulla , et kui te muidugi nende pesa torkima sinna ei lähe , et siis ei juhtu , tegelikult ei tohiks midagi juhtuda , aga tähelepanelik tasub olla ja vahest tuleb ka pead tõsta ja enda ümbrust vaadata , et tõesti .
1: otsa ei jookseks mõnele .
2: otsa ei jookseks , et vahest mõni seeneline on väga vaikne ja käib ja nopib ja ei vaata kunagi üles ja siis vaatavad üks hetk põdraga tõtt seal keset metsa . aga jah , seda õnneks meile nagu meie abi pole selles osas vaja läinud , et keegi metsas loomaga oleks tülli läinud , jah .
3: no vot , olulised nipid ja meelespead ja on , mida siit kõrva taha panna .
1: tahad sa veel äkki midagi , kas meil jäi midagi rääkimata veel ?
2: Ei , ma arvan , et enamus asju , üks asi , mis ma tegelikult tahtsin öelda , et metsa minnes ka tänases hetkel , kus pole enam väljas väga palav , siis vesi või , ja ka väike sihuke müslibatoon või midagi sellist tasku pista , et kui juhul , kui miskit on , et vähemalt siis selle esimese vajaduse saab hakkama lihtsalt sihuke metsamineku abc võiks olla teada .
1: kas nüüd tavainimene , kes võib-olla nüüd ise võib-olla see seeneline niivõrd palju ei oleks , tema saab nagu ka politseid kuidagi otsingutel aidata , et kui on ikkagi noh , mingisugune suur otsing , kas saab oma abi pakkuda ja kuidas seda abi siis kasutatakse üldse ?
2: ja meil on tegelikult erinevaid organisatsioone või noh , selliseid aktiivseid inimeste gruppe , kes siis tulevad politseile päris hea meelega appi . Nad tavaliselt koonduvad kuskil sotsiaalmeedias , nad tulevad appi , nad osalevad siis otsingutel ja on aktiivsed . et kindlasti saab neid gruppide infot saab otsida internetist , sest erinevates piirkondades on erinevad grupid , kes siis on aktiivsed nagu otsingutel ka abiks meile .
1: Okei , aitäh sulle tulemast . loodame siis , et metsaminejad , marjulised ja seenelised siis panevad kõik selle kõrva taha , mis me siin rääkisime ja politseil võimalikult vähe siis selle kõigega tegemist peaks olema .
2: aitäh kutsumast .

0: no joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
4: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
5: Et mind armastade, et mind armastade.
6: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus.

0: 8:33 on kell. Tervitusi siis kõikidele, kes ärkavad koos meiega vahva värki.
1: Ärkame ja särame on selle nimi juba teisipäev vaatab vastu. Oleme omadega poole kuu peal juba. Nii et...
0: Pool kuu peal?
1: Poole kuu, kuu peal. Eks siis poole septembri kuu peal, mõtlesin mina selles mõttes. Aga kas te eile hommikuprogrammis rääkisid sellest koduseast ka või? Suure Jaani kodusiga?
0: Ei.
1: Ei rääkinud, väga hea. Pühapäeval tuli üks uudis välja ja jäätmejaama juures siis liigub hästi toidetud notsu, liigub jäätmejaamast Vändra maantee poole, ütleb fotot jaganud Kersti, eks siis seal Suure Jaani grupis märgatud Suure Jaanis, seal jagati siis üht pilti ühesõnaga ja foto pakub kommentaariumis kõneainet. On pildi peal siis üks suur notsu, keset teed seisab niimoodi ja autoaknast on siis nagu pildistatud ja notsu aimab, et jõulud ei ole enam kaugel, tark loom, ütleb üks. Ta on selline päris priske ka, ütleb nii. Ja
0: no, eks ta jõuluks ongi priskeks aetud ilmselt.
1: Kellegi jõulupraat pani jooksu, sõnab teine ja ajab isu peale küll, ütleb kolmas. Veel iseloomustatakse pildil olevat siga sõnadega šašlõkk jalgadel ja peekon. Küll inimestel seda loovust jagub, kui sellised situatsioonid käes on. Kui paljudele seostub siga kohe toiduga, siis teised ei mõista, kuidas saavad inimesed koduseas näha ainult toitu. Huvitav, koera puhul keegi ei räägi mingist šašlõkist või vardasse keeramisest.
0: No meie riigis ei räägita, aga ma arvan seal Aasias teatud riikides näiteks, ma ei tea. Tais näiteks vist räägitakse ikka jõulupraest.
1: Kui sina kunagi sinna satuksid ja sulle pakutaks koera liha, sina prooviksid või?
0: Ma arvan, et prooviksin, jah. Ma olen üldiselt valmis sellised asju proovida.
1: Ma vist ei suudaks, ma ei tea, tundub. Ja huvitav, mingil etapil läks see niimoodi, et siga on toiduks, koer on koduloomaks ja kuidagi sinna see vahe nagu sisse tuli, et... Et see vahe on mul peas ka ikkagi jätkuvalt, et natuke raske on sellest üle saada. Ja sea nägemisel, aga just ainult sellised mõtted. Tegelikult õudne mõelda, ütleb üks. Ja ausalt, mul on päris raske mõista, kuidas nii paljudel on esimene reaktsioon elusolendid nähes teha nalja selle tapmise või ära söömise üle. Kus on empaatia?
0: See on päris, aga...
1: nii näljased ja õelad inimesed, kritiseerib siis kolmas.
0: Ma ei tea nüüd.
1: No ma ei usu ausalt öeldes, et see siga oli seal kodus neil nüüd nagu nii-öelda lemmikloomaks. Mulle ei tundu.
0: Ma arvan ka, et ei olnud,
1: Ma saan aru nii nagu Mallukal on, ma ei tea, kas sa oled näinud, see Peppa on tal, põrsas Peppa nagu väike siga on tal kodus, nagu koduloomaks. Sa oled näinud või?
0: Ei.
1: Jah, võibolla Facebookis ei löö nii palju ette, aga kui sul Instagram on või kui sa ikka jätkuvalt selle teed, et siis Instagramis päris palju põrsas Peppa ikkagi figureerib ja tead, mis oleks mega äge, kui saaks ta siia lemmiklooma rubriiki, kas oleks väga nünnu.
0: Aga põrsas... Ja siis pärast sööksis ka.
1: Eks siis kui sa küsiksid näiteks Malluka käest, kas ta oleks nõus seda oma Peppat sööma, vastus on ilmselgelt ei, sest see on ikkagi nagu lemmikloom ja ta võtab seda kui oma kasse ja tal on ju kanad ja seal on mingi jänesed ja ühesõnaga tal on päris suur nagu loomaed on ju. Mm-hmm. Et kui temalt näiteks uurid, et kas ta on valmis nagu neid loomakesi sööma, siis vastus on kindlasti ei. Aga ausalt, vaadates seda siga, siis ma ei tea ju tegelikult, eks ole, mis seal koduseinte vahel on. Siis veel siin kommentaar, et kellel nii meeletu isu sealiha järgi, aga ei saa endale lubada, antke teada. Lähen toon poest mõne kilo, siis ei pea vesise suuga kommentaare kirjutada. Järgmine. Keegi on olme jäätmetega oma Peppa kogemata sinna viinud, teeb aga üks nalja viidates populaarsele multikategelasele põrsas Peppale või siis Malluka Peppale, kes ka kuulsust kogub kusjuures. Ta vist leidis maitsvaid jäätmeid ja lisatakse veel, et see vist on see seatõug, keda kunagi miniseaks kutsuti ja koju lemmikloomaks võeti. Ega nad siis alguses jah, väga suured pole, aga kui toidetakse, et siis ta võtab ikkagi suuremad mõõtmed. Nii et see on ikkagi nagu priske suur siga keset teed seismas, nii et, aga...
0: See oli kellegi praad, no siin
1: aga ma loen ka seda, et kommentaariumis antakse teada, et siga jõudis tagasi koju, nii et see on nagu tore uudis, et ma usun, et kui keegi nagu näeb sellist vaatepilti, et siis ega see loom kauaks ei jää, et see pere ikkagi vist otsib taga või noh, kuidagi see oma tee nagu leiab, et mul on hea meel, et keegi nagu ära ei röövinud teda, ei viinud ära kuhugi.
0: No kuidas sa tõi see praegi, ma ei tule ju sinu seda pirukat võtma niimoodi .
1: ja et kui mu jõulupraad läheb jalutama , et ja. Siis ma ei tea , mul on natuke raske , ei täna , ei , ma ütlen seda , tänapäeval sa ei saa enam olla kindel , millised loomad inimestel kodus on , mis otstarbega , sest tänapäeval võivad küll olla lehmad ja sead inimesel kodus niimoodi , et need on mu lemmikloomad ja tal ongi Jüri ja Linda kahekesi on tema lemmikud ja Jüri ja Linda ei satu kunagi jõulupraeks või kuhugi . et noh , tänapäeval see asi on ikka teine . kui sul oleks kodus mõni siga või lehm , onju , ja ta näiteks noh , sureb või siis jõuab sinnamaale , et noh , et on ainult üks tee . kas sina suudaksid süüa oma lemmikuid ?
0: ei no kui ta ikkagi lemmikuna mul on olnud , siis ilmselt mitte , aga .
1: aga kus see piir läheb siis ?
0: no kuskil on see piir ikkagi ju .
1: et kuskil läheb see piir selles mõttes , kas sa lihtsalt toidad teda ja käid laudas vaatamas ja temaga juttu ei tee või siis võtad ta vahepeal tuppa , võtad endale kaisu .
0: nojah , kui ta ikka kaisus on olnud , siis ma arvan , et ta supiks ei lähe .
1: siis ta jõulupraeks ei lähe , et ei kussuta oma praadi , onju . et no vot selliseid märkamisi siis sotsiaalmeediast .
0: nii on . kell on saanud meil nüüd siis 8:39 ka . natukene muusikat ja uus tund toob meile ju psühholoogia minutid ja ka Valga teated , nii et on , mida kuulata täna .

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
4: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump teatas, et tühistab Ühendriikidesse importitavale iiri viskile kehtestatud 10%-lise tollimaksu. Trump tegi otsuse teatavaks Iirima lahtiste golfi meistrivõistluste lõputseremoonial, mis toimus talle kuuluvas Tuunpegi golfi kuurordis. Iiri viskitootjatele on USA väga oluline eksporditurg. Alates maist olid nad aga Briti tootjatega võrreldes ebasoodsamas olukorras, sest Trump oli Ühendkuningriigist pärit viskile tollimaksud tühistanud. Iirlased püüdsid seejärel Trumpi poolehoidu võita, korraldades oma tähtsaima iga-aastase golfiturniiri tema kuurordis. Pühapäeval teatas Trump turniiri publikule, et on otsustanud iiri viski tollimaksust vabastada. Tema sõnul olid iirlased talle korduvalt öelnud, et tollimaks on ebaõiglane. Seega võib iiri viski taas USA turul Briti viskiga võrdsematel tingimustel konkureerida. Eesti laste funktsionaalne lugemisoskus on langenud ning õpetajad ja haridusametnikud otsivad lahendusi. Värsked PISA tulemused näitavad, et võrreldes 7 aasta taguse ajaga on lugemisoskus langenud 3/4 uuringus osalenud riikidest. Eesti Haridusministeeriumi hinnangul tuleb probleemi lahendamiseks parandada õpetajate ettevalmistust ja täiendusõpet. Emakeele õpetajate sõnul on põhjuseid aga rohkem. Lapsed loevad vähem, sõnavara on muutunud väiksemaks ning klassid on väga erineva tase. Ühe lahendusena nähakse õppeainete suuremat lõimimist. Näiteks võiks eesti keelt ja matemaatikat rohkem koos õpetada, sest ülesannete mõistmine sõltub otseselt lugemisoskusest ja sõnavarast. Õpetajad leiavad ka, et keele õppes aitaks väiksemad rühmad. 30 õpilase asemel võiks rühmas olla 10-12 last, mis annaks rohkem võimalusi suuliseks tööks ja individuaalseks juhendamiseks. Kõige lihtsam soovitus on siiski vana. Lugemisoskust aitab kõige paremini arendada.

0: keskkonnasõbralikumad bussid juba olemas ning riigi busside jagamine võib suurendada ka hooldamata sõidukite ja reisijate ohutuse riski. Ministeeriumi sõnul pole eesmärk hakata ise bussiettevõtjaks. Riigi ostetud bussid võimaldaksid vedajatel jätta sõidukite soetamise kulu liinikilomeetri hinnast välja ning suunata raha näiteks tihedamatele graafikutele. Bussiettevõtjad seda põhjendust ei usu ja leiavad, et kokkuvõttes võib lahendus maksumaksjale hoopis kallimaks minna. Rootsi valimiste järel on parem ja vasakpoolse bloki jõud peaaegu võrdsed ning riigi järgmise valitsuse saatus on endiselt lahtine. Viimase prognoosi järgi on opositsioonil parlamendis 176 kohta ja parempoolsel blokil 173. Varasemates küsitlustes oli vasakbloki edu suurem, kuid nüüd võib vahe lõpuks kahaneda vaid ühe kohani. Peaminister Ulf Kristersson ütles, et valimiste lõpptulemus pole veel selge ning kõik sõltub viimastest häältest. Lõplikud tulemused võivad selguda kolmapäeval, kui loetakse üle ka välismaal ja hilinenult antud hääled. Valimised võitsid sotsiaaldemokraadid 28,1%-ga häältest, kuid see on erakonna üks halvimaid tulemusi. Partei juht Magdalena Andersson teatas siiski, et on valmis riiki juhtima. Ees ootavad keerulised koalitsiooni kõnelused, sest pole selge, kas vasakbloki keskpartei ja vasakpartei suudavad samasse valitsusse kuuluda.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele! Teisipäeva hommik ja uue hooajaga on meil tagasi ka psühholoogiaminutite rubriik ja psühholoog Maris Vent on meil siin taas. Tere tulemast sulle!
2: Tere tulemast ja aitäh kutsumast! Rõõm on olla taas siin!
1: Kuidas läinud on suvi sinul?
2: Ja ma mõtlesin, et sa kindlasti küsid selle küsimuse ja siis ma ütlen sulle tagasisidestan, et see, kui keegi siirast huvi tunneb, et kuidas mul on läinud, see tekitab sellise erilise sooja tunde, et ma olen oluline ja kui ma vastan sellele, siis päriselt pööratakse sellele tähelepanu, et aitäh, et sa küsisid.
1: Aga kui ma nüüd selle kõikjale ära rikun, et öeldes, et me kõigi käest küsime siin viisakuse poolest.
2: Jaa, aga ma võin ikkagi öelda sulle tagasi sidestada, et see tekitab minus sellise sooja tunde. Et ei ole lihtsalt niimoodi, et hakka tööle, on ju, et kuidas sul päriselt läinud on. Et minu suvi päriselt läks kenasti, ma sain augusti lõpuks ikkagi ennast niimoodi välja puhata, et mul on siiani selline tempo sees, energia, mõnus, ma sain aega maha võtta. Natukene kultuuri nautida, kehaliselt olla aktiivne, olla perega koos, sõpradega ja ma väga teadlikult, kuna neid soojest ilmest on hästi vähe, siis ma väga teadlikult nautisin ja keskendusin sellele, kui olid soojad suveõhtud, et ma tõesti ammutaksin seda soojust ja energiat enda sisse, et pidada vastu siis septembrist algav nii öelda aasta, et minu aasta algab septembrist.
1: Kas suvine aeg psühholoogile on ka kuidagi töisem kui võibolla siis sügisene või talvine aeg või kas need teemad, millega sinu poole pöördutakse suvisel ajal on kuidagi teistmoodi ka? Kui talvel või sügisel või kevadel muul aastajal?
2: Eks nad ikka ole natukene teistsugused, ehk inimesed on natukene võibolla energilisemad, rõõmsamad, neil on olnud puhkused, et võibolla need ei ole nii rasked, et neil on olnud lihtsam ja ressurssi koguvam olla nendest asjadest nagu jagu saada või üle olla või nendega toime tulla. Aga minul on juhtunud niimoodi, et ta kuidagi on suvi suhteliselt vaba ja ma olen öelnud ka, et tegelikult peaks ka sellest puhkama, et inimesed peaksid puhkama ka sellest teraapias käimisest, eks ole, kogu aeg analüüsimisest, enesele keskendumisest, et võiks tõesti lihtsalt võtta nagu aega maha ja puhata ka sellest, sest see ei ole selline asi, et kui ma nüüd hullult pushin ja tampin, et siis juhtub nagu rohkem, et ma pean teadma, kuna ma võtan selle aja maha ja suvi on ideaalne aeg. Kui ei saa, siis ei saa, aga enam jaalt. Ja mul on ikka juhtunud nii, et mul on suvi rohkem vaba.
3: Nüüd kui algab sügis septembri kuu, paljudel algab uuesti see kooli, trennide, töö, mingid uued lained, uued käimised, uued logistikad. Mis sellega kaasneda võib ja kuidas siis ennast sättida valmis nii-öelda uue kuu ja uue aasta tulekuks ka?
2: Mm-hmm. No see sättimine oleks pidanud olema juba nagu suve läbi on ju, et ma mõtlen selle peale, et mida ma suvel saan teha selleks, et pidada siis see septembrist maini, enam jaolt on inimestel ikkagi see koolilugu on ju lastel või endal või mis iganes tööd rohkem. Et see sättimine peaks algama nagu juba varakult, ei ole niimoodi, et kaks nädalat enne septembrit või nädal on ju, siis mõtlen, et appi. Aga kõik see on, et mis juguse tähenduse ma sellele annan, kus ma mõtlen sellest, et issand hakkab jälle pihta ja ma ei tea, kuidas ma sellega hakkama saan ja õudne, et oksemaik on juba 31 august suus. Kui ma mõtlen sellele, et ma saan teha oma elus valikuid, et ma olen valinud niimoodi, et mul võt september või see aasta kujuneb selliseks, et kas ma saan teha seal muudatusi, mis on mulle sobilikumad, teevad minu elu võibolla nagu vähem stressi rohkeks on ja või stressi vähem, et ma olen tegelikult võimeline oma elus ka muudatuse tegema ja see, kuidas ma suhtun eelolevasse siis perioodi on see, kuidas ma lähen sellele vastu on ja, et mis ressurss mul on. Ja see tähendus ja hoiak on see, mis aitab võibolla vastu pidada, kui ongi keeruline aeg.
1: kas inimese tuju ja meeleolu ilm ka mõjutab , et meil oli ilus pikk mõnus soe suvi ja nüüd kallab vihma ja külm on ja jõle pimedaks on läinud , et kas see on ka kohe näha , et inimeste nagu meel muutub ?
2: ja ikka , sest et noh , kui on inimesed naudivad seda suveilma , siis neile on eriliselt see nagu see muudatus suur . et ja noh , mõni ei taha seda kuuma , siis on vastupidi . aga ikka see valgus loob nagu selle energia . et kui mul on rohkem , noh , tehakse ju ka valgusteraapiat , on ju , et kui mul on rohkem valget aega , siis mul on justkui rohkem aega näiliselt . noh , tunde on ühepalju , aga mulle tundub , et 9 on veel valge ja ma päev ei ole läbi . aga keset talve on 4 , vaatad pime , juba päev läbi ja noh , ma ei ole jõudnud mitte midagi nagu teha . et seal on ka see , et see paneb nagu kuidagi selle tempo peale ja siis mul on tunne , et kui ma 7 sõidan õhtul koju ja noh , mina sõidan vahest hiljemgi koju , siis ma sõidan keset ööd koju , onju . aga kui ma lähen suvel , siis ma mõtlen , võiks veel aias istuda , onju , et päev on veel noh ees .
1: aga mis siis teha , et kui hakkabki selline sügisrammestus peale tulema , et kas siis nagu mõelda kuidagi niipidi , et leida mingisuguseid positiivseid ja toredaid asju ka selles sügiseses pimedas ajas või mingeid tegevusi , mis siis nagu meelt lahutaks ?
2: absoluutselt , no väga hea mõte on ju , et elutarkust on , et
3: nende aastatega võiks midagi olla , jah .
2: eks ju , et vanusega tuleb ju tarkus ka , on ju , et küll vahest tuleb vanus üksinda , aga loomulikult , et me saame kohandada , et kui me ei saa keskkonda muuta , kus kohas me oleme , siis me saame muuta selles keskkonnas , et mis tegevused on need , mis aitavad mul siis paremini ennast tunda , on ju . et need , mis sobivad sinna aega , noh näiteks , ma ei tea , tubased tegevused , raamatu lugemised , mis iganes kellelegi meeltmööda on . et kui ma suvel nagu sain rohkem olla õues ja mõnus oli siis noh , väheste riietega ringi lipata ja varbavahedega , siis võib-olla sügisel ma mõtlen , et võib-olla on täitsa tore käia kuskil järve ääres , vaadata , kuidas loodus värvi muudab , noh ka loodus lõhnab teistmoodi näiteks mingisugused sellised tegevused , et noh , näiteks matkata on väga hea , kui on nagu jahedam ilm , on ju . või siis tubased tegevused või siis sõpradel , ma ei tea , külas käimine , mis iganes . võib-olla on taas trennid , et suvel võib-olla teed mingeid muid asju ja sügisel tulevad trennid . võib-olla mingi huvitav koolitus , mis iganes , mingid filmid on ju .
3: raamatuid on ju lugeda ja.
1: Ravile minek näiteks , et kui oled ikkagi suve läbi pummeldanud , siis nüüd on aeg sellelt rongilt maha astuda , et siis nagu uus algus .
2: jah , see on nagu , et kui mul on olnud suvel hästi palju sellist vaba aega ja siis ma vahest ise mõtlen , et issand , mis elu ma elada võiks , eks ole , kui on puhkus , aga et see taas nagu enda sundimine siis mingitesse raamidesse või mingitest kokkulepetest kinni , et noh , kellaajast kellaajani , reeglid , ootused , vastavus sellele , kuidas mida teen . et see võib olla nagu selline rusuv ja noh , nii ongi ja see on okei , aga siis on jälle nagu mina mõtlen niimoodi , et võiks mõelda , et mida ma saan siis teha , et see ei oleks nõnda rusuv , sest ma ei hakka niimoodi , et noh , see on nii nõme ja see on nii rusuv ja ma ei tee ise mitte midagi , siis sellest kaeblemisest üksi on vähe kasu . et ma võin seda väljendada ja kui see mind aitab , on okei , aga kui see mind ei aita , siis ma pean sammu edasi astuma .
3: proovida samm-samm haaval midagi hakata tegema ja enda jaoks avastama siis nii-öelda .
2: just
1: ja ei ole see sügis midagi nii hull aeg , et saab üle elatud , tuleb talv , siis ma saan aru , et paljud inimesed hakkavad rõõmustama , et saavad jõulud juba kätte ja siis hakkavad
2: jõulud ja suusatamine , talisport ja siis on väga jälle maastik väga ilus , on ju . noh , mulle meeldib loodus , võib-olla kõikidele ei meeldi ja see on ka okei , et siis leiavad noh , midagi muud , on ju . et noh , iga aasta tuleb see , ütleme nii , on ju .
1: pääsu ei ole .
2: Pääsu ei ole , ehk siis me peaksime kohanema sellega , millega pääsu ei ole toime tulema , leidma endale sobivad toimetulekuviisid , mis mind toetavad ja mis mind aitavad .
1: ja kui ise toime ei tule , siis vaimse tervise spetsialistid aitavad , eks ole ?
2: jaa , absoluutselt .
1: sinu poole võib vabalt pöörduda .
2: jaa , minu poole võib pöörduda . et siis saabki vaadata , et mis töötab , mis ei tööta , võib-olla natukene fookust laiendada , anda teine vaatenurk , nii see asi käib .
1: kas me saime selle teemaga nüüd enam-vähem ühele poole või tahaks seda midagi veel lisada ?
2: ja ma usun küll , et ma arvan , et võiks rohkem võtta oma elu käsile ja teha oma elus siis muudatusi , kui mulle ei sobi . et mida ma saaksin teha , küsida endalt , mis on minu võimuses , mida mina saan teha enda jaoks .
1: aitäh sulle tulemast ja kohtume juba järgmisel nädalal .
2: ja aitäh .
0: sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga –

0: selles tunnis ootavad meid ees veel Valga teated ka ja siis juba uus tund ja see on meie saate viimane tund. Saate viimases tunnis ootame veel külalisi ka kõigele lisaks. Täna on meil eks tore päev siin.
1: Ja krõbistame...
0: krõbinad kuulete.
1: Krõbinad ka natuke see on ootama krõbistame. Nüüd oli hästi kuulda. Värskelt postkastist tulnud ka. See on tegelikult tänane leht ja selline vahva uudis ka, et telemees Kristjan Jõekalda minu jaoks väga sümpaatne tele nagu alati olnud. Tähistas eile oma 55. sünnipäeva, ja, aga suurt pidu ei peetud. Küll aga hoolitsesid siis Kristjani abikaasa ja pojad sellest, et üks ammune sünnipäeva traditsioon elustuks. Ja kuna poisid läksid siis varakult kooli, pandi juba eile, ehk siis pühapäeval õhtul asjad lauale, räägib sünnipäeva laps ja kõige suurem illatus polnud aga tortega lilled, vaid üks korralik arbuus. Näed, Kristjan, vaatasid pildi pealt ka.
0: Korralik, suur.
1: Ja peal on ka
0: 55.
1: Midagi. Peal on 55. Ja sellel on Jõekalda jaoks eriline tähendus. Isa kinkis ikka sünnipäevaks arbuusi ja tähtsamatel kordadel kraapis ka numbri sisse. Kuna tema on juba aastaid surnud, oli see ka selline tava kadunud. Nüüd otsustasid siis abikaasa ja pojad südame lähedase kombe taas elustada ja suutsid täieliselt üllatada. Sülle tõsteti suur arbuus, millele 55 peale kraabitud traditsioon jätkub, rõõmustab Jõekalda ja 55. sünnipäeva oli Jõekaldal mõttes märksa suuremalt tähistada, kuid elu sättis plaanid teisiti, juba nädala pärast pakib ta koos kauaaegses

0: telakale pilku viskama või kui ma ikkagi kuulen, et mõni saada on ikka väga-väga hea, no siis ma ikkagi pingutan, et äkki kõigi läpakasse ära saa vaadata nii, et see.
1: Mm-hmm. Sul on kõik subscriptionid igal pool
0: mul
1: tehtud
0: Netflix
1: rahalised.
0: Ja mul on Disney Plus, ma saan kõik ära vaadata, mis vaja on, nii et, et sealt ma vaatan oma filme ja sarju ja kõike muud head, nii et, et kuidagi, aga ma pean ütlema ka, et ma olen hakkanud puudust tundma nagu telekast, et see on ikkagi soov, et nüüd lähikuudel või millal käki see saada siis sinna oma koju ka, et
1: ma, mis asi siis?
0: No, telekas. Mul ei ole.
1: No so, mul on, kus juures, mul on telekas, aga nii. Telekat ma ei tea, kui kaua ma ei ole vist,
0: vist sul, nagu käima pannud. Sul ei ole seda kommet, et jätta vaata taustaks midagi. No, et sa paned nagu telekast käima mingi sarja või saate või filmi ja sa toimetad ringi, teed võibolla mingid asju kodus ja noh, miski käib sul taustaks või sul käib äkki raadio või muusika või mis sul käib?
1: Ühte koma teist, ma ei tea, ikka on jah midagi taustaks käinud.
0: Ja, et, ma natuke olen hakkanud puudust tundma sellest, et võibolla suurelt ekraanilt vaadata mingid asju, mitte mingi väiksest nagu läpaka ekraanist, et tahaks nagu natukene nüüd seda suurendada.
1: Ja küll. Valga teated ootavad meid varsti ees.

Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suurelt Paunvere väljanäituselt laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: Teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Homses Valgalase pooltunni saates on külas Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Andero Ojamets, kes räägib täpsemalt Valga liigub 2026 sündmusest. Kuula saadet Ruut FM-is kolmapäeval kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. Saade on hiljem ka järelkuulatav. Salvestused on leitavad Ruut FM-i kodulehelt kordusalt. Ruut FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 megahertsi. Kuni 21. septembrini toimub Lõuna-Eestis, sealhulgas Valgamaal, Kaitseväe ja Kaitseliidu õppus. Õppuse raames viiakse läbi laskmisi päevasel ajal ning kasutatakse imitatsioonivahendeid ja lennutatakse mehitamata õhusõidukeid nii päeval kui öösel. Õppus toimub peamiselt väheasustatud piirkondades ja riigi metsas, et võimalikult vähe häirida kohalike inimeste tavapärast elu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus kutsuvad Valgamaa inimesi vastama küsitlusele, mis aitaks paremini mõista inimeste ootusi ja vajadusi piirkonna ühistranspordivõrgu arendamisel. Küsitlus on osa ühistranspordireformi toetavast koosloomeprotsessist, mille eesmärk on koguda elanike sisendit liinivõrgu edasiseks arendamiseks. Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 12-15 minutit. Vastuseid analüüsitakse anonüümsel. Saadud infot kasutatakse liinivõrgu ajakohastamise kavandamisel ja oktoobrikuus toimuvate piirkondlike töötubade ettevalmistamisel. Küsitlusele saab vastata kuni 21. septembrini. Küsitlusvormi ja täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valgas alustab Tartu Ülikooli Väärikate Ülikool uut hooaega 16. septembril kell 13 Valga Kultuurikeskuses. Avaüritusel toimub loeng südame- ja veresoonkonna tervise teemal. Lisaks tutvustatakse Valga haigla taastusraviteenuseid ning räägitakse tervisliku toitumise ja liikumise tähtsusest. Alates 2026-2027. Õppeaastast on Väärikate Ülikooliga esimest korda liitujate madalaim vanusepiir 60 eluaastat. Varem osalenud 50-59-aastased õppijad saavad programmi jätkata, kuid vajalik on eelregistreerumine. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutest, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi. Traditsioonilistele auditoorsetele loengutele lisaks saab vaadata Tartu Ülikooli kodulehel avalikustatud videoloenguid. Valgas toimuvaid loenguid on võimalik jälgida ka Valga valla haruraamatukogudes. Järgmine kohtumine toimub 14. oktoobril kell 13, mil tiim Euroop võrgustiku liige ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Tauno Tõhk astub üles ettekandega kaose kasusaaja Hiina ja mõranev maailm. Loengutel osalemiseks palutakse end registreerida hiljemalt 30. septembriks kas Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis õis, e-posti aadressil marika.muru@valga.ee või telefonil 53 049 805. Registreerumisel palutakse esitada ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, e-postiaadress ja kontakttelefon. Tartu Ülikooli Väärikate Ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Väärikate Ülikooli programmid toimuvad nüüd juba üle Eesti. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linna Petseri tänav 40 kinnistule lauhoone püstitamiseks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud olemasoleva tööstushoone asemel uue lauhoone püstitamine. Alal kehtib Valga linnavolikogu 25. augusti 2000. aasta otsusega number 28 kehtestatud detailplaneering Valga multimodaalse transportikeskuse detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 22. septembril kell 14 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja etteregistreerimisel Valga vallavalitsuses kuni 21. septembril. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni 21. septembrini.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35 Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
3: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump teatas, et tühistab Ühendriikidesse importitavale Iiri viskile kehtestatud 10%-lise tollimaksu. Trump tegi otsuse teatavaks Iirima lahtiste golfi meistrivõistluste lõputseremoonial, mis toimus talle kuuluvas Tuunpegi golfi kuurordis. Iiri viskitootjatele on USA väga oluline eksporditurg. Alates maist olid nad aga Briti tootjatega võrreldes ebasoodsamas olukorras, sest Trump oli Ühendkuningriigist pärit viskile tollimaksud tühistanud. Iirlased püüdsid seejärel Trumpi poolehoidu võita, korraldades oma tähtsaima iga-aastase golfiturniiri tema kuurordis. Pühapäeval teatas Trump turniiri publikule, et on otsustanud Iiri viski tollimaksust vabastada. Tema sõnul olid iirlased talle korduvalt öelnud, et tollimaks on ebaõiglane. Seega võib Iiri viski taas USA turul Briti viskiga võrdsematel tingimustel konkureerida. Eesti laste funktsionaalne lugemisoskus on langenud ning õpetajad ja haridusametnikud otsivad lahendusi. Värsked PISA tulemused näitavad, et võrreldes 7 aasta taguse ajaga on lugemisoskus langenud 3/4 uuringus osalenud riikidest. Eesti haridusministeeriumi hinnangul tuleb probleemi lahendamiseks parandada õpetajate ettevalmistust ja täiendusõpet. Emakeele õpetajate sõnul on põhjuseid aga rohkem. Lapsed loevad vähem, sõnavara on muutunud väiksemaks ning klassid on väga erineva tasemega. Ühe lahendusena nähakse õppeainete suuremat lõimimist. Näiteks võiks eesti keelt ja matemaatikat rohkem koos õpetada, sest ülesannete mõistmine sõltub otseselt lugemisoskusest ja sõnavarast. Õpetajad leiavad ka, et keele õppes aitaks väiksemad rühmad. 30 õpilase asemel võiks rühmas olla 10-12 last, mis annaks rohkem võimalusi suuliseks tööks ja individuaalseks juhendamiseks. Kõige lihtsam soovitus on siiski vana lugemisoskust aitab kõige paremini arendada rohkem lugemine. Riigi plaan osta kuni 40 uut gaasi- ja elektribussi tekitab bussiettevõtetes küsimusi. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib esmalt soetada 5 elektribussi ja 9 gaasibussi. Bussid ostetakse CO2 kvootide müügist saadud raha eest ning antakse maakonnaliinidel vedajatele kasutamiseks. Bussiettevõtjate hinnangul pole sellisel riiklikul bussipargil aga vajadust. Autoettevõtjate liidu juhatuse liikme Mart Raamatu sõnul on ettevõtetel keskkonnasõbralikumad bussid juba olemas ning riigi busside jagamine võib suurendada ka hooldamata sõidukite ja reisijate ohutuse riski. Ministeeriumi sõnul pole eesmärk hakata ise bussiettevõtjaks. Riigi ostetud bussid võimaldaksid vedajatel jätta sõidukite soetamise kulu liinikilomeetri hinnast välja ning suunata raha näiteks tihedamatele graafikutele. Bussiettevõtjad seda põhjendust ei usu ja leiavad, et kokkuvõttes võib lahendus maksumaksjale hoopis kallimaks minna. Rootsi valimiste järel on parem- ja vasakpoolse bloki jõud peaaegu võrdsed ning riigi järgmise valitsuse saatus on endiselt lahtine. Viimase prognoosi järgi on opositsioonil parlamendis 176 kohta ja parempoolsel blokil 173. Varasemates küsitlustes oli vasakbloki edu suurem, kuid nüüd võib vahe lõpuks kahaneda vaid ühe kohani. Peaminister Ulf Kristersson ütles, et valimiste lõpptulemus pole veel selge ning kõik sõltub viimastest häältest. Lõplikud tulemused võivad selguda kolmapäeval, kui loetakse üle ka välismaal ja hilinenult antud hääled. Valimised võitsid sotsiaaldemokraadid 28,1%-ga häältest, kuid see on erakonna üks halvimaid tulemusi. Partei juht Magdalena Andersson teatas siiski, et on valmis riiki juhtima. Ees ootavad keerulised koalitsiooni kõnelused, sest pole selge, kas vasakbloki keskpartei ja vasakpartei suudavad samasse valitsusse kuuluda.

meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele kuulajatele. Teisipäev toob meie eetrisse ka ülevaate, millest kirjutab siis värske Võruma teataja. Kadi Annum on meil telefonil. Tere hommikust.
2: Tere hommikust ja ilusat alanud nädalat kõikidele. Teisipäev 15. september on kätte jõudnud ja võrdlemisi tegus nädalavahetus ka möödunud, sest peeti ju siin vanavanemate päeva ja tegelikult oli ju mitmeid avatud puhveteid veel, oli kogukonna üritusi ja sellist mõnusast sügisest veel viimase võtmist enne, kui päris jahedaks ära läheb. Aga algamegi võib-olla pihta siit otsast nende tänaste uudistega ja Võru linnas ka peeti esimest kogukonna festivali ja võrdlemisi veelgi olulisem see sündmus oli, sest avati ka värskelt renoveeritud kogukonna keskuse ruumid. Ja tõepoolest täismaja ei ole küll veel uues kuues, aga väga suur ja mahukas amps sellest on nüüd ühele poole saanud. Ja ühtlasi selle sündmuse raames siis peeti ära ka vanavanemate päev, tähistati ka seda seal, sest ikkagi üheks ka kogukonna keskuse ruumide kasutajaks kindlasti saab ka Võrus pensionäride päevakeskus, eriti just väga avara uue ja mõnusas

0: saali osas näiteks. Aga mis üldse on võib-olla selle meie kogukonnakeskuse eesmärgiks, missugused ringid ja ettevõtmised ja kooskäimised selle uue hoone või tegelikult siis renoveeritud hoone katus alla kokku käima hakkavad? Sellest anname teile täna ka ülevaate ja loomulikult natukene siis sellest vahvast sündmusest ka, mis 13. septembril seal maha peeti, sest rahvast kokku oli tulnud sinna igas vanuses, igalt elualalt võiks öelda ja väga, väga selline eesmärki täitev koos viibimine, sest ega ju kogukonna keskuse üheks eesmärgiks ongi tuua kokku erinevad generatsioonid, erinevad vanused ja erinevate huvialade inimesed. Aga millest veel täna räägime? Räägime sellest, kuidas Ivar Traagel annab Vastseliina piiskoplinnuse juhtimise üle. Mis põhjustel ja kuidas otsus tema peast siis valmis sai, sellest teile ka kirjutame. Ilmselt saab siin lähinädalatel sel teemal lugeda võib-olla ka täpsemaid uudiseid, aga jah, praegu selline, võiks öelda, et sissejuhatav algus on tehtud. Robotidest vestleme ka täna sellepärast, et 10. septembril peeti Väimeles asuvas kompetentsikeskuses Center Robofesti. Tegemist ei olnud esmakordse üritusega, on teda toimunud ka varem, aga sel korral oli seal ikka nagu ikka teatud uusi asju ja uusi tahke, mida varem pole olnud. Ja no, ei saa salata, mida aasta edasi siis ikkagi järjest võimsamaks see teema läheb, sellepärast et robotid ju arenevad aina edasi, kui alguses ikkagi oli robot selline võib-olla mitte nii ise mõtlev ja tahtis ja ootas sellist konkreetset käsku, siis tänapäeva robotid ikkagi on märksa nupukamad, nutikamad, mis töid näiteks robotid ära võiksid teha ja loomulikult natukene siis ka võiks öelda siis robotitest ja sõjapidamisest ka siis ehk mehitamata nii õhu kui ka maismasõidukitest räägime ka, sest neid ka seal esitleti väga selline huvitav show oli, nii et sellest kõigest anname ka teile täna ülevaate. Lasva rahvamajas käime ka tänases lehes ära, sellepärast sinna on laiali laotatud Killuke Aasta Tammsalu käsitöövaramust. Kohalikele ei ole ilmselt see nimi võõras ja miks ma ütlen ka Killuke, sest Aasta Tammsalu on oma elu jooksul väga-väga palju käsitööd teinud ja mitte ainult ühte liiki, vaid siin on lausa erinevaid töid, missugune osa sellest on nüüd Lasva rahvamajja välja pandud ja kuidas selle näituse ülespanemine üleüldse läks, sellepärast ega tegemist ei ole mitte lihtsa tööga, kui on ikkagi antud ette nii palju käsitööd, siis peab juda kuidagi vääriliselt üles riputama, et ta oma ilu ei kaotaks ja samas, et ka kannatada ei saaks, nii et see ka ei ole mitte lihtne ülesanne, sellest ka põgusalt siis räägime rahvamaja esindajatega. Häid uudiseid on meil Kääpakülast ka, sest Kapra avas seal uue kontori. Kapra saunadest ilmselt on kuulnud väga paljud ja hea meel on selle üle, et Kapra pere sai uutesse ja kaasaegsetesse ruumidesse. Loomulikult anname teile ülevaate ka sellest, kuidas ettevõtte on viimasel ajal kasvanud ja miks neid uusi ruume üldse tarvis oli. Ja ma võin öelda, et mina näiteks küll ei uskunud, et nii palju uusi ametikohti on tulnud juurde ühte ettevõttesse ja no, peab tühe lau andma, et ega tõesti vist endistesse ruumidesse nii suure kasvuga ära mahtuda ei saagi. Aga jah, nende käekäigust ja loomulikult sellest vahvast avamissündmusest teile ka siin tänases lehes ülevaade on ja no, tegelikult siin samas Võrumaal tehtud saunad ju võiks öelda on meid teinud natukene tuntumaks ka maailmas, sest saunakultuuri nad siit edasi jõudsalt viivad. Aga kui räägime veel kord kogukonnast ja kogukonna festivalidest, siis Rõuge kogukonna festivalist ka põgus ülevaade tänases lehes olemas. 12. septembril laupäeval siis Rõuge ööbikkoorus 4. korda seda kogukonna festivali peeti. Kui palju rahvast sinna kokku tuli ja mida seal näha, kuulda, osta ja teha sai, siis sellest ka selline pisikene ülevaade tänases lehes olemas. Lidame pilguga Võru maakonna kaunitele kodudele veel kord, ehk siis tänu sündmus nendele tublidele inimestele on ära peetud ja sellest ka teile selline kokkuvõttev ülevaade ja ühtlasi räägime ka Võru linna sildist ja kaardist, ehk siis Tartu poolt Võru linna sisse sõites on viidad üsna õnnetus seisus. Üks lugeja on siin täiesti oma nime all kommentaari jaganud ja mis talle siis meelehärmi valmistab ja missugust ametkondade poole ta on juba pöördunud sellest ka teile ülevaade. No, võib-olla vaadake üle, et ehk on teile endilegi see mure silma jäänud või kindlasti juhib tähelepanu ka nende poolt, kes võib-olla ei olegi märganud, sest kui sõidad ju autoga linna sisse, ega vist väga ei jõua vaadata, missugune see linna silt on, sest nii kiirelt ju möödud. Võib-olla need, kes sinna sisse linna jalutavad, need võib-olla saavad rohkem ja paremini seda silti vaadata. Aga selline see tänane Võruma teate uudistega sai natuke nädalavahetuse kokkuvõtet ja muid tegemisi siia lehte mahtus, nii nagu ikka teisipäeviti tavaks on saanud. Nüüd jällegi hakkame seda nädalavahetuse lehte teile kokku panema ja 18. septembril juba uus Võruma teataja ilmub ja paksem kui nädalasisene leht, et jaguks lugemist ikka terveks nädalavahetuseks. Ja hiilib ju tegelikult ka see ametlik kalendriaasta sügisalgus juba lähemale, nii et aeg läheb ja nii lihtsalt on uudised oma soodu. Meie aga kaestame kindlasti teile kõike värsket, kuulmiseni reede hommikul taaskord ja juba uute uudistega, olge tublid.
1: Ja reedel kuuleme.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste Kunt. Õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse 23:00. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:29 on nüüd kell saanud, meil on külalisi veel siin meie saates täna siia lõpuosasse ja maal elamise päev läheneb ja mis see täpselt on, kus seda, kuidas sellest osa saab ja natukene nendel teemadel me räägime ka nüüd.
2: Ja kaks külalist on stuudios Karmen Kivistik ja Arnika Tegelmann. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Maal elamise päev, kui pika traditsiooniga sündmus see on ja kuidas üldse alguse sai?
3: No võt, tegelikult sai ta alguse pärast seda, kui lõppes maal elamise mess, seda Tartuski mitu korda peeti ja kui see sai otsa omadega, siis tuli selle asemele maal elamise päev, mida nüüd on peetud, küll ma arvutasin, aga ei suutudki kokku lugeda, läheb vist nüüd 7. aasta või juba 8. Aeg lendab.
2: Ja miks just selline päev, mille jaoks oluline on?
3: Tegelikult see päev on oluline mitmeti. Muu meelest on üks tähendus ka selle piirkonna inimestele, kus seda korraldatakse. Et lihtsalt kogukonda elavdada, mingi ühise eesmärgi nimel tööle panna. Ma arvan, et ükski omavalitsus ei oota sellist otsest kasu, et oo, meile nüüd pärast seda päeva kolib kohe 100 inimest juurde, kõik on õnnelikud ja rahul. Aga samas meile ju meeldib näidata, kui meil on kodukorras, siis me ju kutsume endale külalisi ja pakume vahvaid emotsioone, nii et selleks ka kindlasti, nii et külalistele ja oma inimestele.
1: Kuidas maal elamise päev üldse välja näeb? Inimesed tulevad, külastavad siis erinevaid kohti, inimesed elavad ju maal, eks ole, talusid. Mida nad seal näevad, mida nad seal teha saavad? Et kas pannakse mingid puid laduma või maad kaevama, et inimene saaks selle maa lõhna ikkagi nagu siis ka ninnad?
3: Mitte segamini ajada avatud talude päevaga. Ja see on rohkem niisugune asi, kus lapsed saavad lehma ja kanu ja kukkesid näha. Et meie ikkagi räägime maal elamisest üldisemalt, et vahel avavad ettevõtted, kes soovivad töötajaid juurde oma uksi, näitame oma koole ja lasteaedu ja kultuuritegemise võimalusi, et see maal elamise päev on natuke teissugune. Või kuidas teil seal Peipsere vallas on?
4: Tere ka minu poolt. Mina väga nõustun sellega, mis sa siin välja oled toonud, et meil Peipsiäre vallas on siin iga aasta, kui me seda sellest osa oleme võtnud, on meil olnud üks piirkond, kes siis oma uksed avab. Ja selle aastal olen mina seotud esimest korda ja meil on just palapiirkond. Ja seal meil täiesti avavad uksed juba lasteaiast koolist kuni vabatahtlike päästjate meie noorte podcasti kui ka kohvikuni välja, et kõik see, mis nagu selle elamise ümber on see aktiivsus, et kõik need näitavad siis oma tegemisi.
1: Et selle asja selline sügava mõte on ikkagi mitte nagu näidata, jah, nagu sa ütlesid, seda lehma ja lauta, vaid seda, et maal käib ka elu, et siin tehakse ka selliseid asju, nagu võibolla linnas tehakse.
3: Ja kui kellegil on plaan maale elama kolida, näiteks koos perega, siis ta näeb, milline lasteaed seal on ja et ei olegi halvem kui linnas. Et
2: saab selle kandiga tutvust teha.
3: Täpselt, saab selle kandiga tutvust teha. Vaat Järva vallaga on täpselt samamoodi, et meil on hirmus suur vald, ühest otsast teis on 80 kilomeetrit. Et meie ka keskendume alati ühele piirkonnale ja sel aastal on see siis niisugune pisike kolmnurk tegelikult Peetri, Kareda, Öötla ja Esna. No kes Esnat ei teaks? Esna vallavanem Pavel Koosar on ju tuntud mees, eks ole, naabriplikast, kõik teavad. Ja siis ekskursioonide kaupa käib inimesi Esna bussipeatuses. Ennast pildistada laskmas, kuigi seal neid napsitralle päras ja kui ei ole, aga saab siis ise ennast nende nahast tunda. Nii et kõiki neid kohti saab näha ja kõik need kohad on avatud. Aga veel ma tahtsin öelda, miks seda nagu korraldada. Ma mõtlesin siia sõites selle asja peale. Ega kohalikest omavalitsustest väga positiivseid uudiseid muidu ei tule. Ikka siis räägitakse, kui midagi on halvasti või keegi on mingi jama korraldanud. Et see on nüüd see päev, kus sa saad näidata kõike seda, mis tegelikult head on ja mis tegelikult ajakirjandust ei huvita. Aga neid inimesi, kes kohale sõidavad, neid ju huvitab, nii et sellepärast me seda teemegi.
2: Kuidas selliseid selliseid nooremaid inimesi , nagu meil Karmen siin täna külas on , kuidas teid puudutab see päev ja mis rolli see üldse teie eludes mängib ?
4: Meie jaoks on see Kodavere pärimuskeskusega olen ma seotud olnud viimased 2-3 aastat ja olen sinna kaasanud enda noh , nüüdseks endisi koolikaaslasi , kellega me siis otsustasime , et kõik räägivad sellest , kui oluline on anda pärimust edasi , siis meie panime selle lihtsalt vimka otsa , et okei , kui te tahate , et noored seda kannaks , siis me teeme seda pisut enda moodi . ehk siis meil on nüüd Palal noorte kohvik , kus meil on 3 inimest , meil on meie podcast Kaugen Külen , kus on 4 inimest ja sellega seoses siis ka maal elamise päeval me tuleme kokku , me räägime oma lugusid ja eks ikka pered võtavad , veavad ka need vanemad lapsed kaasa ja me saame neile ka öelda , kui noorelt noorele , et kuulge , see ei ole üldse nii hull ja me saame teha koos lahedaid asju ja see ei pea olema igav .
2: Mida sinu jaoks tähendab maal elamine ?
4: Maal elamine tähendab minu jaoks väga palju asju ja seda nagu kokku võtta on päris raske . aga põhiliselt see tähendab sellist nagu hingerahu ja sellist mõnusat tunnet , et sa saad toimetada , olla ja teha seda , mis nagu sinu seda peekrit täidab ja sind õnnelikuks teeb . aga samas sa ei pea seda tegema kärarikkas keskkonnas
1: kas sinust kunagi linnatüdrukut ei saa ?
2: Linnavurle .
1: Linnavurlet ei saa ?
4: Linnavurlet ilmselt ei saa , et eks ikka küsitakse , et Karmen , kas sa linna kolid , võib-olla õpingute jaoks , aga sellist linnavurlet minust ilmselt kindlasti ei tule .
2: kuidas inimesed saavad nüüd selle maal elamise päeva kohta rohkem infot oma silmaga üle vaadata ja tutvuda ?
3: no rohkem infot saavad nad maal elamise päeva kodulehelt ja kindlasti külastuskaardilt , külastuskaardi kõrval paremal pool on kohe näha see omavalitsuste loetelu , kes sel päeval osalevad , kui sinna peale klõpsate , tulevadki lahti selle omavalitsuse objektid kõike , mida saab vaadata ja mida saab teha sellel päeval . lisaks on maal elamise päeva koduleheküljel ka hulk edulugusid , mille omavalitsused on ise sinna riputanud , et sealt saabki lugeda , seal on ka palju lastega peresid , et miks nad on maale kolinud , kuidas nad on seal toime tulnud ja kas nad on maal edukad või plaanivad linna tagasi kolida , sest maal ikkagi oli raske
2: no vot , sellega vist ongi kõik oluline öeldud . Kas tahate siia veel midagi lisada selle vahva päeva kohta ?
3: no kui sealt neid objekte hakkate uurima , siis mina endise ajakirjanikuna ikka oskan välja pakkuda neid asju , mis oleks väga põnevad või teistmoodi . no näiteks Estnas saab külastada külaraamatukogu , no mis seal siis ikka erilist on , aga see asub endise Estna haigla surnukuuris . nii et seda tasub nagu minna vaatama ja samas on näiteks no tõesti keset pärapõrgut , keegi ei oskaks seal otsida , üks niisugune koht nagu Estna galerii , mida peavad Martin ja Lilian Bristol , mis on päris tõeline tipptasemel galerii , mis asub kunagi 1930. aastal ehitatud kauplusehoones , mis on erinev selle poolest , et see on üks esimese ehitise Eestis , kus kasutati silikaattellist . nii et tasub tulla vaatama , kohvikuid külastama , kontserte külastama ja siis kõiki neid lasteaedu ja muid objekte ka , nii et kõik on külla oodatud ja ma juba tean , et Järvamaale meile tulevad külla inimesed Valgamaalt . nii et täiesti teie raadiokuulajaskond . nii et kõik on oodatud .
2: suured tänud , Karmen Kivistik ja Arnika Tegelmann , soovime edukat maal elamise päeva ja kutsume siis inimesi külastama neid põnevaid kohti .
4: aitäh .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
2: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
5: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
6: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
7: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
8: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.

0: 10:49 , milline valge tuba sind ootab ees nüüd ?
1: Kas... valge tuba , no tuba ei oota , ootab mind õu .
0: õu või ?
1: ja ma lähen teen natuke samme .
0: ma just mõtlesin , et see , kus on nagu noh , üsna mitu voodit reas ja seal . ja siis
1: pikkade käistega ,
0: pikkade käistega särgid kõigile seljas .
1: sul on üksind igav seal jah ?
0: no mis ma jah , seal tööd üksi ja nalja viskanud .
1: no siis oleks kahekesi lõbus .
0: teise nalja .
1: aga ei , mind ootab õu ja kuna mul on ainult 1000 sammu , siis mina lähen natuke kõnnin , praegu on 13 kraadi ka , päris ilus ilm , enne kui tuleb .
0: enne kui jõulud kätte jõuavad .
1: enne kui jõulud kätte jõuavad ja enne kui see päeva teine tööosa siis pihta hakkab , ühesõnaga .
0: nii .
1: veidi liikuda värskes õhus , soovitan teistele ka .
0: vägev . lehvitame siis , homme oleme tagasi , homme on kolmapäev ja ja näed sa juba olemegi jõudnud nädala keskpaika .
1: murrame seda selgroogu hoogsalt , sest terviseminutid ootavad ja kultuur ka , kultuurishow .
0: kultuurishow muidugi . olge tublid , kohtume homme , tšau .
1: tšau .

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump teatas, et tühistab Ühendriikidesse importitavale Iiri viskile kehtestatud 10%-lise tollimaksu. Trump tegi otsuse teatavaks Iirimaa lahtiste golfi meistrivõistluste lõputseremoonial, mis toimus talle kuuluvas Tuunpegi golfi kuurordis. Iiri viskitootjatele on USA väga oluline eksporditurg. Alates maist olid nad aga Briti tootjatega võrreldes ebasoodsamas olukorras, sest Trump oli Ühendkuningriigist pärit viskile tollimaksud tühistanud. Iirlased püüdsid seejärel Trumpi poolehoidu võita, korraldades oma tähtsaima iga-aastase golfiturniiri tema kuurordis. Pühapäeval teatas Trump turniiri publikule, et on otsustanud Iiri viski tollimaksust vabastada. Tema sõnul olid iirlased talle korduvalt öelnud, et tollimaks on ebaõiglane. Seega võib Iiri viski taas USA turul Briti viskiga võrdsematel tingimustel konkureerida. Eesti laste funktsionaalne lugemisoskus on langenud ning õpetajad ja haridusametnikud otsivad lahendusi. Värsked PISA tulemused näitavad, et võrreldes 7 aasta taguse ajaga on lugemisoskus langenud 3/4 uuringus osalenud riikidest. Eesti haridusministeeriumi hinnangul tuleb probleemi lahendamiseks parandada õpetajate ettevalmistust ja täiendusõpet. Emakeele õpetajate sõnul on põhjuseid aga rohkem, lapsed loevad vähem, sõnavara on muutunud väiksemaks ning klassid on väga erineva tasemega. Ühe lahendusena nähakse õppeainete suuremat lõimimist. Näiteks võiks eesti keelt ja matemaatikat rohkem koos õpetada, sest ülesannete mõistmine sõltub otseselt lugemisoskusest ja sõnavarast. Õpetajad leiavad ka, et keele õppes aitaks väiksemad rühmad. 30 õpilase asemel võiks rühmas olla 10-12 last, mis annaks rohkem võimalusi suuliseks tööks ja individuaalseks juhendamiseks. Kõige lihtsam soovitus on siiski vana. Lugemisoskust aitab kõige paremini arendada rohkem lugemine. Riigi plaan osta kuni 40 uut gaasi- ja elektribussi tekitab bussiettevõtetes küsimusi. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib esmalt soetada 5 elektribussi ja 9 gaasibussi. Bussid ostetakse CO2 kvootide müügist saadud raha eest ning antakse maakonnaliinidel vedajatele kasutamiseks. Bussiettevõtjate hinnangul pole sellisel riiklikul bussipargil aga vajadust. Autoettevõtjate liidu juhatuse liikme Mart Raamatu sõnul on ettevõtetel keskkonnasõbralikumad bussid juba olemas ning riigi busside jagamine võib suurendada ka hooldamata sõidukite ja reisijate ohutuse riski. Ministeeriumi sõnul pole eesmärk hakata ise bussiettevõtjaks. Riigi ostetud bussid võimaldaksid vedajatel jätta sõidukite soetamise kulu liinikilomeetri hinnast välja ning suunata raha näiteks tihedamatele graafikutele. Bussiettevõtjad seda põhjendust ei usu ja leiavad, et kokkuvõttes võib lahendus maksumaksjale hoopis kallimaks minna. Rootsi valimiste järel on parem- ja vasakpoolse bloki jõud peaaegu võrdsed ning riigi järgmise valitsuse saatus on endiselt lahtine. Viimase prognoosi järgi on opositsioonil parlamendis 176 kohta ja parempoolsel blokil 173. Varasemates küsitlustes oli vasakbloki edu suurem, kuid nüüd võib vahe lõpuks kahaneda vaid ühe kohani. Peaminister Ulf Kristersson ütles, et valimiste lõpptulemus pole veel selge ning kõik sõltub viimastest häältest. Lõplikud tulemused võivad selguda kolmapäeval, kui loetakse üle ka välismaal ja hilinenult antud hääled. Valimised võitsid sotsiaaldemokraadid 28,1%-ga häältest, kuid see on erakonna üks halvimaid tulemusi. Partei juht Magdalena Andersson teatas siiski, et on valmis riiki juhtima. Ees ootavad keerulised koalitsiooni kõnelused, sest pole selge, kas vasakbloki keskpartei ja vasakpartei suudavad samasse valitsusse kuuluda.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaid

0: pann kuradi kuradi küll.
1: Ma panen rusikasse käe ja tõstan kõrgele, kesk sõrmgi kõrgele, paiskub üles kõigele, mul pole põhjust mässule. Aitäh Ernesto C, osta punkte eest, me süsteemi orjame, anna orjadele vabadust osta punkt veel. Vabadus on sõrm, kõik fuck süsteem, ma rassin, et süüa ja söön, et saaks rassida, olen Eesti mees, pole

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Oh,

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Põlma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
4: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kanada peaminister Mark Carney sõidab sel nädalal Euroopasse, et tugevdada suhteid Euroopa Liiduga ja vähendada Kanada sõltuvust Ameerika Ühendriikidest. Üheks oluliseks teemaks on Ukraina toetamine. Kanada ja Euroopa Liit arutavad, kui suure panuse võiks Ottawa teha Brüsseli juhitavasse 90 miljardi eurosuurusesse Ukraina laenu. Seni on Euroopa Liidu väliselt selles skeemis osalenud vaid Ühendkuningriik. Carney kohtub kolmapäeval Strasbourgis Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga ning seejärel Ühendkuningriigi peaministri Andy Burnhamiga. Kanada on Ukrainale juba andnud 6,5 miljardi Kanada dollari ehk umbes 4 miljardi euro eest sõjalist abi. Ottawa soovib Euroopaga tihendada koostööd ka kaubanduse, tehisintellekti, energia ja julgeoleku valdkonnas. Poola välisminister Radoslav Sikorski leiab, et NATO riigid peaksid hakkama Ukraina õhuruumis alla tulistama lääne suunas lendavaid Vene droone ja rakette. Sikorski sõnul oleks raketi hävitamine Ukraina kohal turvalisem kui selle tabamine pärast Poola õhuruumi jõudmist, kus alla kukkuvad rusud võivad põhjustada kahju. Tema hinnangul aitaks Lääne-Ukraina õhuruumi kaitsmine nii Poolat kui ka Ukrainat ning võimaldaks muuhulgas taas avada Lvivi lennujaama. Sikorski sõnul arutatakse seda võimalust juba ka NATO sees. Poola on korduvalt pidanud reageerima Venemaa rünnakutele, mille käigus on droonid või raketid jõudnud riigi territooriumile. Viimati tabas Vene droon Ukraina Volõõnia oblastis Kiievist Varssavisse sõitnud rongivedurit. Poola peaminister Donald Tusk hoiatas seejärel, et Venemaa tegevuse eskalatsioon kujutab Poolale üha suuremat ohtu ning NATO liitlased peavad olema valmis ühiseks vastuseks. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas kaitsehangetega seotud probleeme ning küsimusi, mis on kerkinud seoses laskemoona vahendamisega Ukrainale. Riigikaitseinvesteeringute keskuse endise juhi Magnus Valdemar Saare sõnul tegi keskus 2025. aasta hilistalvel kirjaliku ettepaneku lõpetada Euroopa Liidu ja kolmandate riikide rahastusega laskemoonalepingute sõlmimine ning tagastada kasutamata vahendid. Saare väitel ei võtnud kaitseminister Hanno Pevkur ettepanekut vastu ja otsustas abivahendamisega jätkata. Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ütles komisjonis, et tuleb kontrollida, kas selline kirjalik hoiatus üldse esitati. Saare sõnul sekkus Pevkur aktiivselt laskemoona tehingutesse ja andis suuniseid ka pärast tarneprobleemide ilmnemist. Pevkur on need väited tagasi lükanud. Komisjonile öeldi ka, et valitsuskabinetti 2025. aasta alguses probleemides teadaolevalt ei teavitatud. Komisjoni liikmed saavad kolmapäeval ligipääsu riigi kaitseinvesteeringute keskuse otsuseid puudutavatele salastatud dokumentidele. Riigikogu alustas sügisistungjärku olukorras, kus Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonil ei ole enam parlamendis enamust. See tähendab, et oluliste eelnõude, sealhulgas järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmiseks, tuleb valitsusel hakata toetust otsima opositsioonilt. Riigikogu esimees Lauri Hussar rõhutas, et vähemusvalitsus nõuab senisest rohkem koostööd ja kokkuleppeid. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak leiab, et eelarve juures on võimalik kompromiss. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak leiab, et eelarve juures on võimalik kompromisse leida, kuid Keskerakonna fraktsiooni juht Lauri Laats ei pea mõistlikuks hakata opositsioonile nii nimetatud vorst vorsti vastu pakkuma. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ütleb, et opositsioonil on nüüd otsustav jõud. Sotsiaaldemokraatide häältest võib sõltuda mitme olulise otsuse saatus. Sügisistungjärgu lootavad parlamenti muuhulgas uue õigus kantsleri valimine ja järgmise aasta riigieelarve menetlemine. Eesti jalgpalliliit tunnustab hõbemärgiga kahte Eesti jalgpallis pikaajalise panuse andnud tegijat, ranna jalgpallikoondislast Rasmus Munskindi ja kohtunik Kristo Tohverit. Munskind jõudis tänavu oma 100. koondise mänguni, kui Eesti kohtus Itaalias Euroliiga üleminekuturniiril Belgiaga. Eesti võitis mängu 5-2 ning Munskind lõi 2 väravat. Praeguseks on tal rannakoondise eest 102 mängu ja 34 väravat. Kristo Tohver jõudis septembri novembris Premium liigas 500. Kohtumiseni. Nõmme Derbis oli ta peakohtunik, kui Nõmme United alistas Nõmme Kalju 2-1. Tohver debüteeris Eesti meistriliiga kohtunikuna juba 2001. Aastal. Tema 500. Premium liiga mängust on 471 olnud peakohtunikuna, 16 abikohtunikuna ja 13 neljanda kohtunikuna. Eesti Jalgpalliliidu hõbemärgid antakse Munskindile ja Tohverile üle detsembris toimuval jalgpalligalal.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7, saarterannikul kuni 10 meetrit.

Kaks Volmer ja Rebane olid siin, kelleks saada on teisipäev 15. september kalendris. Hea meel teile tervitusi jagada. Mina olen Simon J. Lõunaring on saanud starti. Järgnevaks kolmeks tunniks siin eetris. No kindlasti saame head muusikat nautida. Õige pea Slämmi värske lugu. Kas sind ma näen? No Slämm käis möödunud nädalal reedel meile seda laulu siin ka tutvustamas. Igal juhul õige pea see siin eetris ka kõlamas on. Nüüd

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste Kunt. Õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

Smilers oli siin , käime katuseid mööda , teisipäeva hommikuti kõlab meil raadioeetris Minu sõber politsei rubriik ja täna hommikul niisamuti nii läks . Tarmo Loim käis meil külas , inimeste otsingud ja seenelise meelespea oli teemaks

Ring FM, number üks Lõuna-Eestis, number üks Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

0: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Sai täkke! Six klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six klaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six klaasid, kiirus, puhtus, usaldus vähe.
0: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuuden, Luna Group, Wolf ja Refi.
3: Ring FM.

Avicii oli siin ja lugu nimega Wake Me Up. Lõuna-Eesti hommikuprogramm äratab teid taas homme hommikul kell 7. Kell 8 saab juba siin eetris rääkida ka tervisejuttu. Tervishoiu kõrgkool on meil taas külas. Kolmapäeviti on ju hommikuti terviseminutid aset leidmas. No erinevad rubriigid meie hommikuprogrammis toimuvad ja neid saad järele kuulata lihtsa vaevaga kodulehelt ringfm.ee. Sämme ja esmaspäev võtab otsa üle.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Mr. International, Shakok, Big Care.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kanada peaminister Mark Carney sõidab sel nädalal Euroopasse, et tugevdada suhteid Euroopa Liiduga ja vähendada Kanada sõltuvust Ameerika Ühendriikidest. Üheks oluliseks teemaks on Ukraina toetamine. Kanada ja Euroopa Liit arutavad, kui suure panuse võiks Ottawa teha Brüsseli juhitavasse 90 miljardi eurosuurusesse Ukraina laenu. Seni on Euroopa Liidu väliselt selles skeemis osalenud vaid Ühendkuningriik. Carney kohtub kolmapäeval Strasbourgis Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga ning seejärel Ühendkuningriigi peaministri Andy Burnhamiga. Kanada on Ukrainale juba andnud 6,5 miljardi Kanada dollari ehk umbes 4 miljardi euro eest sõjalist abi. Ottawa soovib Euroopaga tihendada koostööd ka kaubanduse, tehisintellekti, energia ja julgeoleku valdkonnas. Poola välisminister Radoslav Sikorski leiab, et NATO riigid peaksid hakkama Ukraina õhuruumis alla tulistama lääne suunas lendavaid Vene droone ja rakette. Sikorski sõnul oleks raketi hävitamine Ukraina kohal turvalisem, kui selle tabamine pärast Poola õhuruumi jõudmist, kus alla kukkuvad rusud võivad põhjustada kahju. Tema hinnangul aitaks Lääne-Ukraina õhuruumi kaitsmine nii Poolat kui ka Ukrainat ning võimaldaks muuhulgas taas avada Lvivi lennujaama. Sikorski sõnul arutatakse seda võimalust juba ka NATO sees. Poola on korduvalt pidanud reageerima Venemaa rünnakutele, mille käigus on droonid või raketid jõudnud riigi territooriumile. Viimati tabas Vene droon Ukraina Volõõnia oblastis Kiievist Varssavisse sõitnud rongivedurit. Poola peaminister Donald Tusk hoiatas seejärel, et Venemaa tegevuse eskalatsioon kujutab Poolale üha suuremat ohtu ning NATO liitlased peavad olema valmis ühiseks vastuseks. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas kaitsehangetega seotud probleeme ning küsimusi, mis on kerkinud seoses laskemoona vahendamisega Ukrainale. Riigikaitseinvesteeringute keskuse endise juhi Magnus Valdemar Saare sõnul tegi keskus 2025. aasta hilistalvel kirjaliku ettepaneku lõpetada Euroopa Liidu ja kolmandate riikide rahastusega laskemoonalepingute sõlmimine ning tagastada kasutamata vahendid. Saare väitel ei võtnud kaitseminister Hanno Pevkur ettepanekut vastu ja otsustas abivahendamisega jätkata. Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ütles komisjonis, et tuleb kontrollida, kas selline kirjalik hoiatus üldse esitati. Saare sõnul sekkus Pevkur aktiivselt laskemoona tehingutesse ja andis suuniseid ka pärast tarneprobleemide ilmnemist. Pevkur on need väited tagasi lükanud. Komisjonile öeldi ka, et valitsuskabinetti 2025. aasta alguses probleemidest teadaolevalt ei teavitatud. Komisjoni liikmed saavad kolmapäeval ligipääsu riigi kaitseinvesteeringute keskuse otsuseid puudutavatele salastatud dokumentidele. Riigikogu alustas sügisistungjärku olukorras, kus Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonil ei ole enam parlamendis enamust. See tähendab, et oluliste eelnõude, sealhulgas järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmiseks, tuleb valitsusel hakata toetust otsima opositsioonilt. Riigikogu esimees Lauri Hussar rõhutas, et vähemusvalitsus nõuab senisest rohkem koostööd ja kokkuleppeid. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak leiab, et eelarve juures on võimalik kompromiss. Leida, kuid Keskerakonna fraktsiooni juht Lauri Laats ei pea mõistlikuks hakata opositsioonile nii nimetatud vorst vorsti vastu pakkuma. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ütleb, et opositsioonil on nüüd otsustav jõud. Sotsiaaldemokraatide häältest võib sõltuda mitme olulise otsuse saatus. Sügisistungjärgu lootavad parlamenti muuhulgas uue õiguskantsleri valimine ja järgmise aasta riigieelarve menetlemine. Eesti jalgpalliliit tunnustab hõbemärgiga kahte Eesti jalgpallis pikaajalise panuse andnud tegijat, ranna jalgpallikoondislast Rasmus Munskindi ja kohtunik Kristo Tohverit. Munskind jõudis tänavu oma 100. koondise mänguni, kui Eesti kohtus Itaalias Euroliiga ülemineku turniiril Belgiaga. Eesti võitis mängu 5-2 ning Munskind lõi 2 väravat. Praeguseks on tal rannakoondise eest 102 mängu ja 34 väravat. Kristo Tohver jõudis septembri jaanuaris Premium liigas 500. Kohtumiseni. Nõmme Derbis oli ta peakohtunik, kui Nõmme United alistas Nõmme Kalju 2-1. Tohver debüteeris Eesti meistriliiga kohtunikuna juba 2001. Aastal. Tema 500. Premium liiga mängust on 471 olnud peakohtunikuna, 16 abikohtunikuna ja 13 neljanda kohtunikuna. Eesti jalgpalliliidu hõbemärgid antakse Munskindile ja Tohverile üle detsembris toimuval jalgpalligalal.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7, saarterannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

ja lugu nimega Põud on teisipäev, 15. september kalendris, 13:08 peale näitab kellaaeg. Merlin Uusküla on siin ja lugu nimega Autopiloot.

0: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
4: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
10: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
11: Ring FM.

Adam Levine ja Jim Glass Heroes olid siin Töölt koju saates. Saad täna kindlasti taas hea nipi, mida õhtul süüa teha. Santa Maria maitsed on sel nädalal Töölt koju saates esindatud. No täna õhtul jälle kotitäis Santa Maria tooteid ka loosis, mis nende võitmiseks teha tuleb. No kindlasti on üks komponent kuulata raadiot ja info saad ju tegelikult alati kätte mängude kohta ka meie kodulehelt või sotsiaalmeediast, nii et otsi meid internetist ülesse.

Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Ultima Thule oli siin. Kolmapäeval algav liiklusnädal stardib Tartus kõnniringide ja tasuta bussisõiduga. Selle kohta saad lähemalt lugeda meie kodulehe aadressilt ringfm.ee. Artjom Savitski on siin.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kanada peaminister Mark Carney sõidab sel nädalal Euroopasse, et tugevdada suhteid Euroopa Liiduga ja vähendada Kanada sõltuvust Ameerika Ühendriikidest. Üheks oluliseks teemaks on Ukraina toetamine. Kanada ja Euroopa Liit arutavad, kui suure panuse võiks Ottawa teha Brüsseli juhitavasse 90 miljardi eurosuurusesse Ukraina laenu. Seni on Euroopa Liidu väliselt selles skeemis osalenud vaid Ühendkuningriik. Carney kohtub kolmapäeval Strasbourgis Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga ning seejärel Ühendkuningriigi peaministri Andy Burnhamiga. Kanada on Ukrainale juba andnud 6,5 miljardi Kanada dollari ehk umbes 4 miljardi euro eest sõjalist abi. Ottawa soovib Euroopaga tihendada koostööd ka kaubanduse, tehisintellekti, energia ja julgeoleku valdkonnas. Poola välisminister Radoslav Sikorski leiab, et NATO riigid peaksid hakkama Ukraina õhuruumis alla tulistama lääne suunas lendavaid Vene droone ja rakette. Sikorski sõnul oleks raketi hävitamine Ukraina kohal turvalisem kui selle tabamine pärast Poola õhuruumi jõudmist, kus alla kukkuvad rusud võivad põhjustada kahju. Tema hinnangul aitaks Lääne-Ukraina õhuruumi kaitsmine nii Poolat kui ka Ukrainat ning võimaldaks muuhulgas taas avada Lvivi lennujaama. Sikorski sõnul arutatakse seda võimalust juba ka NATO sees. Poola on korduvalt pidanud reageerima Venemaa rünnakutele, mille käigus on droonid või raketid jõudnud riigi territooriumile. Viimati tabas Vene droon Ukraina Volõõnia oblastis Kiievist Varssavisse sõitnud rongivedurit. Poola peaminister Donald Tusk hoiatas seejärel, et Venemaa tegevuse eskalatsioon kujutab Poolale üha suuremat ohtu ning NATO liitlased peavad olema valmis ühiseks vastuseks. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas kaitsehangetega seotud probleeme ning küsimusi, mis on kerkinud seoses laskemoona vahendamisega Ukrainale. Riigikaitseinvesteeringute keskuse endise juhi Magnus Valdemar Saare sõnul tegi keskus 2025. aasta hilistalvel kirjaliku ettepaneku lõpetada Euroopa Liidu ja kolmandate riikide rahastusega laskemoonalepingute sõlmimine ning tagastada kasutamata vahendid. Saare väitel ei võtnud kaitseminister Hanno Pevkur ettepanekut vastu ja otsustas abivahendamisega jätkata. Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ütles komisjonis, et tuleb kontrollida, kas selline kirjalik hoiatus üldse esitati. Saare sõnul sekkus Pevkur aktiivselt laskemoona tehingutesse ja andis suuniseid ka pärast tarneprobleemide ilmnemist. Pevkur on need väited tagasi lükanud. Komisjonile öeldi ka, et valitsuskabinetti 2025. aasta alguses probleemides teadaolevalt ei teavitatud. Komisjoni liikmed saavad kolmapäeval ligipääsu riigi kaitseinvesteeringute keskuse otsuseid puudutavatele salastatud dokumentidele. Riigikogu alustas sügisistungjärku olukorras, kus Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonil ei ole enam parlamendis enamust. See tähendab, et oluliste eelnõude, sealhulgas järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmiseks, tuleb valitsusel hakata toetust otsima opositsioonilt. Riigikogu esimees Lauri Hussar rõhutas, et vähemusvalitsus nõuab senisest rohkem koostööd ja kokkuleppeid. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak leiab, et eelarve juures on võimalik kompromiss. Leida, kuid Keskerakonna fraktsiooni juht Lauri Laats ei pea mõistlikuks hakata opositsioonile nii nimetatud vorst vorsti vastu pakkuma. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ütleb, et opositsioonil on nüüd otsustav jõud. Sotsiaaldemokraatide häältest võib sõltuda mitme olulise otsuse saatus. Sügisistungjärgu lootavad parlamenti muuhulgas uue õiguskantsleri valimine ja järgmise aasta riigieelarve menetlemine. Eesti jalgpalliliit tunnustab hõbemärgiga kahte Eesti jalgpallis pikaajalise panuse andnud tegijat, ranna jalgpallikoondislast Rasmus Munskindi ja kohtunik Kristo Tohverit. Munskind jõudis tänavu oma 100. koondise mänguni, kui Eesti kohtus Itaalias Euroliiga ülemineku turniiril Belgiaga. Eesti võitis mängu 5-2 ning Munskind lõi 2 väravat. Praeguseks on tal rannakoondise eest 102 mängu ja 34 väravat. Kristo Tohver jõudis septembris Premium liigas 500. kohtumiseni. Nõmme derbis oli ta peakohtunik, kui Nõmme United alistas Nõmme Kalju 2-1. Tohver debüteeris Eesti meistriliiga kohtunikuna juba 2001. aastal. Tema 500. Premium liiga mängust on 471 olnud peakohtunikuna, 16 abikohtunikuna ja 13 neljanda kohtunikuna. Eesti jalgpalliliidu hõbemärgid antakse Munskindile ja Tohverile üle detsembris toimuval jalgpallikalal.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7, saarterannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Jay.
5: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

Pürmüüd ja Reket olid siin. Kanna mind on teisipäev, 15. september. Hea meel, et oled meie seltsis. Mina saan sinu seltsis olla siin täna veel veidi vähem kui tund aega, sest lõunaring nagu ikka kuni kella kolmeni kestmas on. Head muusikat saan teile pakkuda õige pea. Nublu ja öö laps nüüd, aga Blue ja All Rise.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring.

0: no joh, Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee
1: köök vajab uuenduskuuri , nüüd on õige hetk . Viigardi uus esindussalong Tartus , Lõõtsa 6 on nüüd avatud . avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com . kui köök , siis ikka Viigardist .
2: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad . ilutaimed , elupuud , hortensiad , viljapuud ja marjapõõsad . elupuude hinnad alates 2 eurost . kulleriga taimede saatmine üle Eesti . Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel , Lennutänav 20 , avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis . Palgisalu puukool , koos teiega , kasvatades ilu .
4: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht . arturirehvid.ee töötab selles suunas , et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest , kes aitavad leival laual püsida , transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha . Kui ka sina toetad sama filosoofiat , siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Võru Festar avab taas uksed . Laupäeval, 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste Kunt. Õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse 23:00. Kunt ja Simon J laupäeval Võrus Festaris . Ole kohal!
6: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
7: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

Peida. Täna hommikul kõlasid ka psühholoogiaminutid Maris Vendiga. Sügise saabumine ja muutused olid teemaks. Saad seda mugavalt ka järele kuulata aadressilt ringfm.ee. Avalehel on selline nupukene nagu kordus. Sinna peale vajutades võite tõesti tundideks ära kaduda meie kodulehele, sest palju põnevat seal kuulata on. Ja tasub tõesti uudistama minna ringfm.ee. Ootab küll.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
6: Daikin, Termia ja Midea maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
7: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sealmaal , et lõunaringi otsad tuleb tänaseks kokku tõmmata , Töölt koju saade õige pea stardi saab ja no kindlasti tasub sel nädalal Töölt koju saadet kuulata juba sellepärast , et Santa Maria on Töölt koju saadet toetamas ja iga päev on uhked auhinnakotid loosis , nii ka täna läheb ja meie kodulehelt ja sotsiaalmeedias saad selle mängu informatsiooni kätte , mis täpsemalt siis loosis on ja kuidas loosiga pääseb . mina tervitan sind siin raadio vahendusel taas homme kell 12 . soovin sulle mõnusat teisipäeva jätku .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kanada peaminister Mark Carney sõidab sel nädalal Euroopasse, et tugevdada suhteid Euroopa Liiduga ja vähendada Kanada sõltuvust Ameerika Ühendriikidest. Üheks oluliseks teemaks on Ukraina toetamine. Kanada ja Euroopa Liit arutavad, kui suure panuse võiks Ottawa teha Brüsseli juhitavasse 90 miljardi eurosuurusesse Ukraina laenu. Seni on Euroopa Liidu väliselt selles skeemis osalenud vaid Ühendkuningriik. Carney kohtub kolmapäeval Strasbourgis Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga ning seejärel Ühendkuningriigi peaministri Andy Burnhamiga. Kanada on Ukrainale juba andnud 6,5 miljardi Kanada dollari ehk umbes 4 miljardi euro eest sõjalist abi. Ottawa soovib Euroopaga tihendada koostööd ka kaubanduse, tehisintellekti, energia ja julgeoleku valdkonnas. Poola välisminister Radoslav Sikorski leiab, et NATO riigid peaksid hakkama Ukraina õhuruumis alla tulistama lääne suunas lendavaid Vene droone ja rakette. Sikorski sõnul oleks raketi hävitamine Ukraina kohal turvalisem, kui selle tabamine pärast Poola õhuruumi jõudmist, kus alla kukkuvad rusud võivad põhjustada kahju. Tema hinnangul aitaks Lääne-Ukraina õhuruumi kaitsmine nii Poolat kui ka Ukrainat ning võimaldaks muuhulgas taas avada Lvivi lennujaama. Sikorski sõnul arutatakse seda võimalust juba ka NATO sees. Poola on korduvalt pidanud reageerima Venemaa rünnakutele, mille käigus on droonid või raketid jõudnud riigi territooriumile. Viimati tabas Vene droon Ukraina Volõõnia oblastis Kiievist Varssavisse sõitnud rongivedurit. Poola peaminister Donald Tusk hoiatas seejärel, et Venemaa tegevuse eskalatsioon kujutab Poolale üha suuremat ohtu ning NATO liitlased peavad olema valmis ühiseks vastuseks. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas kaitsehangetega seotud probleeme ning küsimusi, mis on kerkinud seoses laskemoona vahendamisega Ukrainale. Riigikaitseinvesteeringute keskuse endise juhi Magnus Valdemar Saare sõnul tegi keskus 2025. aasta hilistalvel kirjaliku ettepaneku lõpetada Euroopa Liidu ja kolmandate riikide rahastusega laskemoonalepingute sõlmimine ning tagastada kasutamata vahendid. Saare väitel ei võtnud kaitseminister Hanno Pevkur ettepanekut vastu ja otsustas abivahendamisega jätkata. Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ütles komisjonis, et tuleb kontrollida, kas selline kirjalik hoiatus üldse esitati. Saare sõnul sekkus Pevkur aktiivselt laskemoona tehingutesse ja andis suuniseid ka pärast tarneprobleemide ilmnemist. Pevkur on need väited tagasi lükanud. Komisjonile öeldi ka, et valitsuskabinetti 2025. aasta alguses probleemidest teadaolevalt ei teavitatud. Komisjoni liikmed saavad kolmapäeval ligipääsu riigi kaitseinvesteeringute keskuse otsuseid puudutavatele salastatud dokumentidele. Riigikogu alustas sügisistungjärku olukorras, kus Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonil ei ole enam parlamendis enamust. See tähendab, et oluliste eelnõude, sealhulgas järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmiseks, tuleb valitsusel hakata toetust otsima opositsioonilt. Riigikogu esimees Lauri Hussar rõhutas, et vähemusvalitsus nõuab senisest rohkem koostööd ja kokkuleppeid. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak leiab, et eelarve juures on võimalik kompromiss leida, kuid Keskerakonna fraktsiooni juht Lauri Laats ei pea mõistlikuks hakata opositsioonile nii nimetatud vorst vorsti vastu pakkuma. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ütleb, et opositsioonil on nüüd otsustav jõud. Sotsiaaldemokraatide häältest võib sõltuda mitme olulise otsuse saatus. Sügisistungjärgu lootavad parlamenti muuhulgas uue õiguskantsleri valimine ja järgmise aasta riigieelarve menetlemine. Eesti jalgpalliliit tunnustab hõbemärgiga kahte Eesti jalgpallis pikaajalise panuse andnud tegijat, rannajalgpallikoondislast Rasmus Munskindi ja kohtunik Kristo Tohverit. Munskind jõudis tänavu oma 100. koondise mänguni, kui Eesti kohtus Itaalias Euroliiga üleminekuturniiril Belgiaga. Eesti võitis mängu 5-2 ning Munskind lõi 2 väravat. Praeguseks on tal rannakoondise eest 102 mängu ja 34 väravat. Kristo Tohver jõudis septembris Premium liigas 500. kohtumiseni. Nõmme Derbis oli ta peakohtunik, kui Nõmme United alistas Nõmme Kalju 2-1. Tohver debüteeris Eesti meistriliiga kohtunikuna juba 2001. Aastal. Tema 500 premium liiga mängust on 471 olnud peakohtunikuna, 16 abikohtunikuna ja 13 neljanda kohtunikuna. Eesti jalgpalliliidu hõbemärgid antakse Munskindile ja Tohverile üle detsembris toimuval jalgpalligalal.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7, saarterannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
5: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurme.

0: ja üles paneb Easy Clean. Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
3: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
4: Ring FM.
5: Ring FM.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Ei taha uskuda, ei taha soovida, ei

olen mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elul sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksinduses veel ja veel.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

saab valus ja samas ka hea, et vahel oma armudes kaotanud pea. Võin korraga nutta ja naerda, ent siis ma tean, et see möödub. Ma tean, et mis siis. Ja vahel on tunne, et enam ei saa ma millestki aru. Kaob jalge alt maa ning usun, et rohkem kanda ei või. Mu enese raskus mu pikali lõi.

viimane kord, kui sa hoidsid mul käest ja kelk, mis läks katki, kui kukkusin mäest ning nutud ja naerud neist viimne kui üks. Ma luban, et enam ei küsi ma miks, sest

0: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Said täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kohtla-Järvel sai pühapäeva õhtul toimunud massikakluses surma 21-aastane mees. Politsei teatel kogunes kõrvalisse kohta arveid klaarima paarkümmend meest. Kiirabi viis haiglasse ka teisi kannatanuid. Politsei ei välista, et vigastada sai veel inimesi, kelle isik pole seni teada. Jõhvi politsei jaoskonna juhi Nikita Golovini sõnul sai konflikt alguse tõenäoliselt möödunud reedel kahe seltskonna vahel puhkenud tülist. Paljud massikakluses osalenutest on politseile varasemast tuttavad. Politsei otsib seoses juhtunuga taga kolme meest, 50-aastast Konstantinit, 46-aastast Sergeid ja 25-aastast Romanit. Politsei rõhutab siiski, et tegemist ei olnud juhusliku rünnakuga ning tavakodanikel ei ole põhjust oma turvalisuse pärast muretseda. Golovini sõnul on selline ulatuslik massikaklus Ida-Virumaal erandlik. Politsei palub kõigil, kes nägid pühapäeva õhtul kella 9 paiku Kohtla-Järvel toimunut või olid sündmusega seotud, anda sellest teada numbril 112. Homme saabub Eesti riigi esimese ja seni ainsa otse jaeinvestoritele suunatud riigi võlakirjade lunastamistähtaeg. Kaheaastase 3,3%-se tootlusega võlakirja kaudu laenas riik inimestelt 200 miljonit eurot ning nüüd makstakse see summa investoritele tagasi. Rahandusministeeriumi sõnul ei tekita tagasimakse riigi eelarvele probleeme, sest vajalik raha refinansieeritakse teiste laenudega. Uut otse jaeinvestoritele suunatud emissiooni riik lähiajal teha ei plaani. Selle asemel saavad väikeinvestorid riigi võlakirju osta Tallinna börsi kaudu. Praegu on seal kaubeldav 10-aastane riigi võlakiri, mille intress on 3,5%. Investorid peavad aga arvestama, et võlakirja turu hind võib intressi määrade tõustes langeda. Seega võib enne tähtaja saabumist müües saada tagasi vähem kui investeeritud summa. Tallinna börsi hinnangul on miljard euro suuruse riigi võlakirja emissioon samal ajal börsi kohalikku kauplemist elavdanud. Tartus tegutseva genialistide klubi allüürnikud teater Must Kast ja Mökubaar lahkuvad klubimajast, tuues põhjuseks ebakindluse maja tuleviku suhtes ja vajaduse paremate tingimuste järele. Must Kast kolib Eesti Rahva muuseumisse ning esimesed etendused uues asukohas on plaanis juba oktoobri alguses. Teatri juhi sõnul jääb genialistide klubis puudu eelkõige saali tehnilisest võimekusest ja stabiilsusest. Mögu plaanib detsembri keskpaigaks kolida Vabaduse puiesteele. Paar on seni aidanud katta suure osa genialistide klubi rendikuludest. Klubi tuleviku kohal on küsimärgid olnud juba ligi poolteist aastat, kui naabrid tõstatasid probleemi tegevusest lähtuva müraga. Tänavu on klubi tegutsenud ilmaligi 45 000 euro suuruse programmi toetuseta, sest müraga seotud nõuded polnud täidetud. Augustis tehtud müra mõõtmised olid aga normi piires ning Tartu linn on valmis toetuse küsimust uuesti arutama. Genialistide klubi sõnul on majast tegutsemisest huvitatud juba mitu uut partnerit. Jõhvis toimus teenistuskoerte ja nende juhtide võistlus narkootiliste ainete otsimises. Viru vanglasse kogunes võistlema 17 teenistuskoera koos koerajuhtidega. Võistlusel hinnati eelkõige koera ja juhi koostööd ning seda, kui hästi suudab koer erinevates olukordades keelatud aineid leida. Koerajuhid rõhutasid, et edu aluseks on pidev treening ja hea meeskonna töö. Ida-prefektuuri koerajuht Ahto Uue ütles, et koer võib üksi palju osata, kuid koerajuht peab suutma tema käitumist õigesti lugeda. Võistluse peakohtuniku Riho Rannamäe sõnul lisab tavapärasest erinev keskkond ülesannetele keerukust. Seekordse võistluse võitsid Maksu- ja Tolliameti koerajuht Birgit Vana ja tema koer Kiira. Vana sõnul tuli võistlusel lisaks ainete otsimisele läbida takistusi ja teha otsinguid ka pimedas ruumis. Koerajuhtide hinnangul on sellised võistlused kasulikud nii oskuste kontrollimiseks kui ka meeskonnatöö parandamiseks. Autoralli maailmameistrivõistluste sarja üldliider Elfin Evans tunnistas, et võib hooaja lõpus kaaluda isegi punktide teadliku loovutamist, et vältida Saudi Araabia rallil tee puhastamist. Toyota sõitja juhib enne hooaja eelviimast etappi Sardiinias Sami Pajari ees 17 ja Oliver Solbergi ees 21 punktiga. Evans on tänavu olnud küll stabiilne, kuid võitnud vaid ühe ralli. Üldliidrina peab Evans aga võistluse esimesel päeval sõitma esimesena rajal, mis tähendab kehvemaid teeolusid. Eriti keeruliseks võib olukord kujuneda Saudi-Araabias, kus Evans meenutas mulluseid raskeid tingimusi. Veilslane tunnistas, et kuigi ta pole kunagi olnud punktide meelega kaotamise pooldaja, tuleb tiitliheitluse jätkudes ka seda võimalust kaaluda. Sardiinia ralli toimub oktoobri alguses.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma, paiguti on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, hommikuks tugevneb saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele, tihedam vihmasadu ja levib mandri lääne osa kohale. Võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
3: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

Tere ja ilusat teisipäeva kalendrist vastu vaatab meil 15. september, kell on saanud 4:10 ja Tööltkuju saade on alustanud. Mina olen Ettel Hainso teiega siin kella 7. Ja sellest saatetunnis meie räägime muidugi auhinnamängust, terve koti täis Santa Maria tooteid taas täna välja loosimisse minemas ning ka lisaks vaatame üle, milliseid päevi täna tähistada veel jõuate. Hetkel aga Shaggy.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: no joh, Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee
1: kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
2: Ergonoomikakeskuses Tartus , Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . Tule tasuta konsultatsioonile Tartus , Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . Ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
3: tähelepanu , suur lõpumüük . Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4 . kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt . Kiirusta , sest kiirematel on suurem valik . Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas , Viljandis ja Raplas või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata . kuga.ee
4: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengiheine 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7 × 40 grammi 1 euro ja 95 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär Kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
6: autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid , veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused . osad loengud veebis ja praktiline õpe autokooli õppeväljakul . info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
7: Ma tilgun ,
8: kurdab köögikraan .
7: Ma lausa nirisen .
8: Kaebab dušipihusti .
9: Ma lasen ka läbi .
8: Ohkab WC-pott .
10: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee .
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse . Avamise puhul soodsad hinnad . Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee . kaunis kodu Gardiiniaga .
11: Ringhäälingu .

Olic Group ja Santa Maria on juba 150 aastat igapäevaellu rohkem maitseid toonud ja seoses sellega on neil ka kampaania, kus siis saate vastavalt nädalapäevale ideid, mida õhtul süüa teha. Ja lehekülg, kus siis ideid ammutada saab, on kame.santamariaworld.com/nädalamenu. Ja sellel nädalal tõlkü saates igapäev erinevaid auhindu ära anname, terve kotitäis erinevaid Santa Maria tooteid ja täna teisi päeval saab võitja endale Santa Maria nuudlid ja India kastme. Seal sees auhinakotis kormakaste ja maitseainesegu, mango chutney kaste, magus mango ja chili maitseline kaste, kokoskreem, magus chili kaste, klaas nuudlid, munanuudlid, India maitseainesegu, tikka masala, garam masala, tandoori kana maitseainesegu, India maitseainesegu, raita jogurti kastmele. Ja kõik see siis kellegi omaks saab, kes sõnumi teile paneb numbrile 1616, märksõnaga Santa Maria, lisajuurdega nimi ja elukoht ja sõnumi hind 1 euro ning 90 senti. Aga muusikat ka kuulame, siin on Lana Del Rey ja Summertime Sadness.

Viidame pilgu peale, milliseid päevi täna 15. septembril tähistada saab. Täna on demokraatiapäev ja eesmärk pöörata tähelepanu demokraatiale, inimõigustele, kodanike osalemisele ja võimalusele oma ühiskonna arengus kaasa rääkida. Ja võiks siis täna arutleda pere või sõpradega mõne ühiskondliku teema üle ja kuulata võib-olla ära mõne inimese arvamus, millega sa ise ei nõustu. Ja võiks ka rääkida lastele sellest, mida tähendab demokraatia. On ka lümfoomi päev täna ja päeva eesmärk suurendada teadlikust lümfoomi sümptomitest, varajasest avastamisest, ravivõimalustest ning toetada inimesi, kes elavad haiguse või selle tagajärgedega. Ja võiks siis tutvuda vähiennetuse ja tervisekontrolli võimalustega, toetada vähiga võitlevad inimest, tema lähedasi, jagada usaldusväärset infot haiguse kohta. Ja lisaks on ka mitteametlikudest ja lõbusamatest tähtpäevadest veebipõhise õppimise päev, IT-spetsialistide päev, topelt juustuburgeri päev, juustusaia päev ja viltkübara päev. Ning paari tunni pärast vaatame ka üle, milliseid päevi meeles pidada tähistada saab juba homme 16. septembril.

0: mis lummab nüüd siin.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
0: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
3: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
0: Ring FM.

2026. aasta septembris peab Santa Maria emaettevõtte Paulig oma 150. tegevusaasta juubelit ja seda tasub tähistada. Nad on loonud teile sellise veebilehe nagu kame.santamariaworld.com/nadalamenu, kus siis saate igal päeval põnevaid retsepte, kui endal õhtusegi ideed on otsa saanud. Ja näiteks täna teisipäeval on seal retsept, kuidas teha või kanariisiga. Ja on siis meil ka töölt kui saates iga päev kotitäis Santa Maria tooteid võitjatele ära minemas ja täna siis võitja saab auhinna kotist väga palju erinevaid India maitseaine segusid. Lisaks on seal ka Santa Maria nuudlid, India kastmeid ja palju põnevat veel, nii et kõik see siis 1,90 € eest kellegi omaks saab, kes sõnumi teele paneb numbrile 1616, märksõnaga Santa Maria, lisab sinna juurde oma nime ja elukoha. Ning meie kuulame muusikat, siin on Daddy Yankee ja lugu Gasolina.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

stuudios on Ehtel Hainsoo .

tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele täna 15. septembril tõlkuju saate teine saatetund on käivitatud Usharia Pitbulli poolt ning selles saatetunnis räägin teile, kellele täna ilusat nimepäeva soovida saate ja vaatame ka üle meie loosimängu ja selle auhinna koti, mis siis täna kellegi omaks saab hetkel, aga muusikaga jätkama siin on Janne Saar ja Loir.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti, seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9,99 €. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
8: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
9: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
10: Ring FM.

Channel. Laton Gang ja lugu The Bad Touch. Küll aga mõnusat touchi juurde toidule annab Santa Maria ja koti teis Santa Maria tooteid täna taas ära välja. Loosime ja sealt sees tänane võitja leiab korma kaste ja maitseaine segu, mango chutney kastme, magus mango ja chili maitseaine, seal on chili maitseaine kaste, kokos kreem, magus chili kaste, klaas nuudlid, muna nuudlid, india maitseaine segusid, seal on tikkamasa garam masala, tandoori kana maitseaine segu, india maitseaine segu raita jogurti kastmele. Ja tähistamas siis Pauli Group ja Santa Maria 150 aastat seda, et igapäeva ellu toonud inimestele rohkem maitseid juurde ja tasub ka üle vaadata nende koduleht kame.santamariaworld.com/nadalamenu. Sealt leiate põnevaid ideid, mida õhtusöögiks teha. Näiteks täna teisipäeval on seal retsept või kanari Siga eile oli kuljas supp. On ka seal eelnevaid retsepte, mida saate vaadata näiteks takod hakklihaga. Ja homne kolmapäevane retsept on seal krõbe kanavrapid ja saate siis lihtsalt kiirelt kodus teha maitsvaid sööke tänu Santa Mariale. Ja kui tahaksid olla võitja, kes koti teis Santa Maria tooteid endale saab, siis 1,90 € eest tuleb sõnum teele panna numbrile 1616. Märksõnaga Santa Maria, lisa juurde nimi ja elukoht ja meilest tuleb pidada ka seda, et kui olete võitja, tuleb telefon vastu võtta, kui võõras number helistab ja lisaks ka tuleb ise siis auhinna kotile meile siia raadiosse järgi tulla. Aga nüüd mängin teile genialistide lugu Helena Vange.

Liidame pilgu peale, kellele täna võib ilusat nimepäeva soovida. Tänased nimepäevalised on Kulno, Kurmet, Kurmo, Kuulo, Kulvo, Kumar, Uulo ja Kulmo. Ilusat nimepäeva teile ka siit Raadio String FM ja kõikidele sünnipäevalastele samuti palju õnne sünnipäevaks teiega koos. Täna sünnipäeva tähistab aastal 1984 sündinud prints Harry, kes tähistamas oma 42. sünnipäeva. Marco Polo maatöömastaja on ka sündinud 15. septembril aastal 1254 ning aastal 2003 on sündinud laulukirjutaja Malcolm Todd, kes tähistab täna oma 23. sünnipäeva ja kelle lugu Breathe nüüd ka kuulame. Just.

0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesukapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 1 roll 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
5: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
0: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refi Punkt.

tuttavad näad, kui astuma sisse. Siin viibida pole mul lihtne, kõiki teana, kedagi ei tunne. Ha, see on veider tunne, sama kiirelt nagu tulin, ma tahaks nüüd minna. Iga kord see samasse.

0: on alati parema, hetkel ei tunne ma kellestki puudust. Lööme klasid veel korrame kokku, see järel koju ma suundun. Suur tükk ajab suu lõhki, sa ju tead. Endale tehtud lubadustest ma kinni nüüd pean.
1: Tund veel jäänud selleni, kui paneme tööle teist korda sellel nädalal loosiratta ja loosime välja teise kotitäie Santa Maria tooteid, mis on täiesti teistmoodi auhinnakott kui eilne võitja saadud auhinnakott. Näiteks on seal täna sees Santa Maria erinevaid nuudleid, India kastmeid, maitseainesegusid ja kui täna õhtul ideed puuduvad, mida süüa teha, siis kame.santamariaworld.com kaltkriips nadala menu on see lehekülg, kus te leiate põnevaid õhtusöögi ideid ja võibolla saate katsetada ka midagi uut. Täna teisipäevane retsept on seal näiteks võigana riisiga, aga saate ka lapata edasi tagasi erinevate teiste päevade õhtusöögi ideid ja miks mitte proovida midagi uut, sest Pauli Gruup ja Santa Maria on juba 150 aastat igapäeva ellu meile rohkem maitseid toonud. Ja kui tahaksid võita auhinnakotti, siis sõnumid teele, number 1616, sõnumid ikka ootamas, märk sõna ka. Santa Maria lisajurde nimi ja elukoht sõnumi hind 1 euro ning 90 senti.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma, paiguti on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, hommikuks tugevneb saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele, tihedam vihmasadu ja levib mandri lääne osa kohale, võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
3: Stuudios on Ehtel Heinsoo.

0: milline ilus päikseline teisipäev, 15. september meil on ja viimane tööltkõju saatetund on käivitatud Black Eyed Peasi loo poolt I Got A Feeling. Mul on ka selline tunne, et keegi saab koti täis Santa Maria erinevaid tooteid, sest loosi ratta siin saatetunni lõpus käima paneme ja vaatame ka üle, milliseid päevi homme meeles pidada, tähistada saab hetkel aga Ann-Marleen.
1: Kinni seotud on mu käed, liiga lihtne on see elu.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
7: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
8: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee

kuid toomeelugu hääletu kindlasti tasub telefon hääle peale panna, kui olete sõnumi teele pannud numbrile 1616 märksõnaga Santa Maria, sinna juurde lisanud oma nime ja elukoha, sest kui teile helistatakse, siis antakse märku, et olete võitnud ja saate endale kotitäis Santa Maria tooteid, millele tuleb ise siis meile siia raadiosse ka järgi tulla. Ja 1 euro 80 sendi eest siis tänane võitja saab endale kormakaste ja maitseaine segu, mango, chutney kastme, magus mango ja chili maitseline kaste, seal sees kokoskreem, magus chili kaste, klaasnuudlid, munanuudlid, india maitseaine segusid, seal on tikka masala, garam masala, tandoori kana maitseaine segu, india maitseainu segu, raita jogurti kastmele ja homme kolmapäeval on juba täiesti uus auhind, nii et kui tahaksite seda auhinda endale saada, siis 16.16 sõnumid ootamas ja rohkem informatsiooni leiate ka meie raadio Ring FM kodulehelt ringfm.ee mängude nupuks alt. Aga Santa Maria koos Pauli Gruppiga tähistavad 150. sünnipäeva. On nad igapäeva ellu meile rohkem maitseid toonud ja selle puhul on nad teinud ka kodulehe kame.santamariaworld.com / nädala menu, kus siis saate põnevaid lihtsaid retsepte, mida õhtusöögiks valmistada, kui kõik ideed on otsas ja täna võibolla ei tahaks enam kukeseene kastet. Aga minge siis uudistama sõnumit teele ja selle saate tunni lõpus selgub selle nädala teine võitja.

homme on uus päev ja see tähendab seda, et uued erinevad tähtpäevad, mida tähistada saab. Homme näiteks osoonikihi kaitsmise päev ja homme võiks siis rääkida lastele, sõpradega rääkida osoonikihist ja kliimamuutustest. Tuleta meelde UV kiirguse eest kaitsmise tähtsust, vaata üle, kuidas kodus energiat säästa, mõtle sellele, kuidas kasutada jahutusseadmeid energiat tõhusamalt. On ka sekkumiskardioloogia päev ja keskendub südame vereseosoonkonna haiguste ravis kasutavatele minimaalselt invasiivsetele protseduuridele. Ja homme võiks siis teha selle päeva puhul väikse jalutuskäigu või mõne muu jõukohase liikumise. Valida tervislikum toit, mõelda suitsetamisest loobumisele ja aidata sellel teekonnal ka kedagi teist, kes suitsetamisega hädas on. Õppida tundma südame infarkti ohumärke ja rääkida peres südame tervisest. Ja on ka homme näiteks guacamolepäev, kus võiks ise värsked guacamoolet kodus valmistada, teha takoõhtu, proovida guacamole erinevate lisanditega ja on ka homme kaneeli rosina leiva päev, kivide kogumise päev ja on ka kasu perekonna päev ja homme siis võiks homme perega teadlikult aega veeta, teha ühine õhtusöök, rääkida sellest, mida te üksteise juures hindate ja teha ühine perefoto või tegevus. Nüüd aga kuulame Elina Vorni lugu õhtust õhtusse.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco. Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
1: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

antud momendil ja välja selgitamas teisipäevast võitjat. Homme kolmapäeval aga uus auhinnakott. Kolmapäevases kotis on frappide valmistamiseks tortillad, salsakaste, maitseainesegusid ja majoneesikaste. Ja kui tahaksite homme võita seda auhinnakotti Santa Maria toodetega, siis sõnumeid numbrile 1616 ootamas oleme. Märksõnaga Santa Maria, lisajuurde nimi ja elukohtsõnumi hind 1,90 €. Ja õhtusöögi ideid siis leiab ka nende kodulehelt kame.santamariaworld.com/nädalamenu ja sealt leiate siis põnevaid ideid ja lihtsaid retsepte, mida teha omale ja oma perele õhtusöögiks. Aga loosiratas meil tänase teisipäevas võitja välja valinud ja selleks võitjaks on meil Eve, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril on 500. Palju õnne Eve siis sulle varsti kõne tulemas ja saad tulla otsima Santa Maria auhinna kotti. Ning peab siis tõepoolest võitja meile ise ka siia stuudiosse sellele järgi tulema. Nii et sõnumid teile ja teiega taas kohtume taas homme. Ikka Tööltkuju saates 4-7 Best Strike jääb lõpetama siin Tööltkuju saadet.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma, paiguti on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, hommikuks tugevneb saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele, tihedam vihmasadu ja levib mandri lääne osa kohale, võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.
5: Ring FM. Are you ready, Stefan?

No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee

0: Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega . Võta ühendust juba täna hillariveeb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks hillariveeb.ee.
1: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . Vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Kas arvate , et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat , kui vahetatakse esiklaasi ? ei , kuid Karklasis me seda loomulikult teeme . Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud , siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult . Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi , me taastame ka sinu turvatunde .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi Kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu Kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
5: kas oled vastsündinu keskeas või taat ? tule , vea pea otsa parajam kaap . Istmiku alla sea roller või paat , on Paunveres laupäeval ilmatu laat . Suur väljanäitus 19. september .
6: tahaks kardinad ära puhastada , aga kes need alla võtab ja üles paneb ? Easy Clean . Tartus , Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta . Easy Clean puhastab vaibad , riided , voodipesu , jalanõud , tekid , padjad ja palju muud . tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib , toob ja puhastab nii äri- kui erakliendile .
7: ma tilgun .
8: kurdab köögikraan .
7: ma lausa nirisen .
8: kaebab dušipihusti .
9: ma lasen ka läbi .
8: ohkab WC-pott .
10: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee.
11: kuumad 90-ndad raadios Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuande tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco. Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai.
5: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma, paiguti on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, hommikuks tugevneb saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele, tihedam vihmasadu ja levib mandri lääneosa kohale, võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Jumale hea, mingi fiil on hea ja kõik on niimoodi tore. Järsku mingi kuitkendab laivi ja teiega ka näpeda. Ma mingi, oh, ära viitsid, ära kätti.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee

0: hillari.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillari.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillari.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillari.ee
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse 23:00. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
4: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta! Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Ma pakin kohtri sisse terve oma.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: September 19 on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
0: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

tere tulemast. Teie eest täna ei keegi.

0: sa elad hirmus sõrmede vahelt sulab aeg, siis kaob ta hoolimata ka kui nägemata vaev. Ühte aga lubangi, et kui ma suren kunagi, siis joon.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma, paiguti on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, hommikuks tugevneb saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele, tihedam vihmasadu ja levib mandri lääne osa kohale, võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

Terje, Malle, Marje. Sa vist ei öeldki nime, ma see sama Toomas, kes su juurde roomas, naine, koomas, kaine. No pole oluline, enne restorani lavalt silmis läige kaval, aamoi, eftuur, jutloi.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.

0: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

Ringhäälingu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
1: Ring FM.

0: kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Usid mulle. Sa ütsid ikka kõvasti.
2: Ütsin täiesti kõvasti.
1: Huvitav, mitte midagi ei olnud kuulda.
2: Mitte midagi.

0: Kesktunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma, paiguti on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, hommikuks tugevneb saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele, tihedam vihmasadu ja levib mandri lääne osa kohale, võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Iti just ammikuti. Itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte ei tuule. See on Iti mehe mure, kui tal tõesti siis ei tule, aga ükskord tuli tal küll. Ta on Iti mehe.
1: Ta on Iti mehe.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco. Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
1: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
0: Ring FM.
3: Me

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma, paiguti on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, hommikuks tugevneb saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele, tihedam vihmasadu ja levib mandri lääne osa kohale, võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquaphor.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles

0: paneb Easy Clean . Tartus , Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta . Easy Clean puhastab vaibad , riided , voodipesu , jalanõud , tekid , padjad ja palju muud . tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib , toob ja puhastab nii äri kui erakliendile .
1: kuumad 90-ndad raadios Ring FM .

Kui suitsu hinnes hoidsin kinni sinu nimes, kas mäletad, kui oli pime ja me loopisime kive? Kas mäletad, kui istusime põllu ääres, kui tikkuni, kuni jao valguseni? Lainetas su silmis hall meri ja ma ei jõudnudki sul ütelda, kui väga ma sind

0: persesse ja ka meil on oma koht ja aeg jäi seisma kuskil võõrastel kaardistamata maadel, mida otsida võib koirikuni kuni jao valguseni, mis voolab mere hall vesi ja sa ei kuulnudki mind ütlemas, et kui väga ma siin
1: Ring FM.

0: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepakeskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
3: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste Kunt. Õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma, paiguti on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, hommikuks tugevneb saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele, tihedam vihmasadu ja levib mandri lääne osa kohale, võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma, paiguti on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, hommikuks tugevneb saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele, tihedam vihmasadu ja levib mandri lääne osa kohale, võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.
1: Ei tea, miks siiten leian taas ja taas.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma, paiguti on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, hommikuks tugevneb saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele, tihedam vihmasadu ja levib mandri lääneosa kohale, võib olla äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen toru raudsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

Hilisõhtune sessioon.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma, paiguti on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, hommikuks tugevneb saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele, tihedam vihmasadu ja levib mandri lääne osa kohale, võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.